senet məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.

Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. Saat 8:00-də gəl səhəri musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Xatırladırıq ki, verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. Saat 15:15-də konsert proqramı təqdim olacaq. Saat 16:00-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarife sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlərə qulaq asa bilərsiniz. 17:10-da konsert proqramı efirə veriləcək. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici Avtoreid proqramı 18:10-da təqdim olacaq. Ölkəmizdə və xaricdə baş verən ən son hadisələri saat 20:00-də xəbərlər proqramında eşidə bilərsiniz. Balacaları 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramına qulaq asmağa dəvət edirik. Saat 21:00-də xəbərlər efirdə olacaq. 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarından efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və asteme.az saytında yayımlanır.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Yox, Google.
1: Qazanbulaq qəsəbəsi. Qazanbulaq Göranboy rayonunda qəsəbədir. Qəsəbə Gəncə Qazax düzənliyində yerləşir. Yaşayış məntəqəsi 1945-ci ildə yaxınlıqdakı zəngin neft yatağının istismara verilməsi ilə əlaqədar salınıb. Toponim qazan formalı bulaq mənasını verir. Yerli məlumata görə qəsəbənin şimalında keçmişdə eyni adlı bulaq və yaşayış məntəqəsi mövcud olub. Qəsəbə də həmin coğrafi obyektlərin adı ilə adlandırılıb. Qazanbulaqda müalicəvi isti su qaynağı və neft yataqları mövcuddur. Sovet dönəmində bu qəsəbədə linza zavodu və geoloji kəşfiyyat idarəsi yerləşib. 2025-ci il iyunun 23-də qəsəbədə tikinti materialları istehsal edən müəssisə açılıb. Açılışda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. Yaradılan müəssisə gips, kardon, astar və üzlük gips məhsulları istehsal edir.

rəqslərimiz, mehmanı. Bu xalq rəqsi qədim oyun havalarındandır. Hətta onun ilkin adı unudulub. Uzun illər ifa edilmədiyindən yaddaşlardan da silinməkdə idi. Lakin

1990-cı illərdə Mehman adlı bir musiqiçi qədim rəqsin intonasiyalarını ifa edir. Elə ona görə də oyun havası Mehman adlanır. Segah məqamına əsaslanan Mehmanı rəqsi Allegro, yəni tez tempdədir. Əsasən kişilər tərəfindən oynanılır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 19 noyabr 1918-ci il, 44-cü nömrə. Bakı xəbərləri.

daşıb, yanğın əmələ gəlmişdir. Xidmətçilər yaşayan 3 bina ilə mədən əşyalarının bir qismi tamamilə yanmışdır. İnsan tələfatı olmamışdır. Cümlətanı mədən sahibi ilə xidmətçilərə 21.600 manat zərər dəymişdir. Xarici xəbərlər. Bessarabiyada Ukrayna Xariciyyə Nəzarətinin səlahiyyətdar nümayəndələrindən birisi bəyan etmişdir ki, Bessarabiya yaxın zamanda mütləqa Ukraynaya birləşəcəkdir. Ukrayna hökuməti də Bessarabiyaya muxtariyyət vermək fikrindədir. Petroqradda Petroqradlılardan bir nəfəri Tiflisə yazır. Petroqradda elə hadisələr vaqe olmuş ki, insan həyatının qiyməti qalmamışdır. Hər gün külli miqdarda adamı bila istintaq və mühakimə

Gün diləyi ilə başlayırıq bu səhərki verilişimizə. Təbii ki, təzə həftə başlayıb, yeni gün başlayıb, yeni gündən ilham alaraq bütün həftə boyu da gününüz yaxşı keçsin, bütün ümidləriniz doğrulsun. Bunu arzu edirəm sizə. Və qarşıda 2 saat sizinlə bərabərik 105 FM dalğasında.

Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişi bu həftə öz işinə başlayır. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır, rejissorumuz Kamran Nadiroğlu. Hər kəsə yaxşı

0: Günün hava məlumatı.
1: Əvvəlcə onu deyim ki, bugünün havası mütəhəssis insanlar üçün əlverişlidir. Bu

barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteosias insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Və onu da qeyd edin, bugün hava necə olacaq, amma bir xatırlatma da var, istəyirəm bunu da deyim, sonra bugünün havasına keçid alaq. Azərbaycanın avtomobil yollarındakı vəziyyət də açıqlandı, yenə də bu barədə qurum məlumat verib. Çünki artıq gecədən və səhər saatlarında da bəzi rayonlarda dumanlı hava şəraiti də əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Bu barədə də dünən məlumat verildi. Və indi bugün hava necə olacaq deyim. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, amma yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ola bilsin ki, gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağsın, bu sadəcə olaraq ehtimaldır. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, gündüz bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 21-26 dərəcə istidir və dağlarda gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.

Haqqında da məlumat verim. Belə ki, 3-cü beynəlxalq Xankəndi ultramarafonunun kişilər arasında qalibi Gürcüstanlı atlet oldu David Xarazişvili. 2-ci yerdə Litvalı atlet, 3-cü yeri isə Azərbaycan təmsilçisi Elşad Nəsibov tutdu. Qadınlar arasında isə Ukraynalı atlet ümumi hesabda 1-ci yeri tutaraq ultramarafonun qalibi oldu. Və məlumat üçün deyim, Xankəndi ultramarafonu ilk dəfə 2024-cü ildə Xankəndi-Bakı marşı rutu üzrə təşkil olunub. 380 kilometr məsafəni əhatə edən yarışda 4 ölkədən 64 atlet iştirak edib. 2025-ci ildə isə ultramarafon Qəbələ-Xankəndi marşrutu üzrə keçirildi və yarışa 6 ölkədən 81 atlet qatılmışdı. Ancaq bu dəfəki ultramarafonda isə 6 ölkədən 97 atlet qatılmışdı və marafon Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Atletika Federasiyası və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirildi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 aya dək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxerezidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka get.
6: www.kaspak.az.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak.

0: xatırlayıram. Radio mənim üçün həmişə gənc, dinamik bir orqanizm idi. Xüsusilə orada çalışan insanların obrazı ilə bu radio mənim üçün ekvivalent olan Azərbaycan radiosunu öz doğmam kimi, doğma evim kimi tanıyıram. Bizim tariximizi yaradan və yaşadan məkanlardan biri də Azərbaycan radiosudur.
1: Xalq artisti Sərdar Fərəcov.

0: içi. Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin.
1: Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıdan istehlakçıya birbaşa satışını təmin etmək məqsədi ilə Ada şəhərində növbəti kənddən şəhərə yarmarkası keçirilib. Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilən yarmarka Heydər Əliyev prospekti 4 ünvanında yerləşir. Və yarmarkanı Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin başçısı Orxan Hüseynzadə, Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə heyətinin müşaviri Elmir Bədəlov və digər rəsmi şəxslər ziyarət ediblər. Bildirilir ki, kənddən şəhərə yarmarkalarının həm Ağdaşda, həm də Respublikanın digər bölgələrində davamlı keçirilməsi nəzərdə tutulur. Belə layihələr yerli istehsalçıların məhsullarını daha geniş auditoriyaya çatdırmasına, eləcə də fermerlərlə alıcılar arasında birbaşa əlaqələri möhkəmləndirilməsinə imkan yaradır. Qeyd edək ki, 2 gün davam edən yarmarkada Respublikanın müxtəlif bölgələrində

Ərindən gəlmiş 45-ə yaxın fermer 50 çeşiddə. Ümumilikdə 6 tona qədər kənd təsərrüfatı və qida məhsulunu satışa çıxarıb. Fermerlər təşkilatçılar tərəfindən püştaxta, tərəzi və digər zəruri avadanlıqlarla tam ödənişsiz təmin olunublar.

Bəli, 105 FM dalğasındasınız. Azərbaycan radiosunu dinləyirsiniz və gəl səhərin verilişidir, bunu da deyim. Həftə içi 5 gün səhər 8-10 arası yayımlanırıq və təbii ki, Azərbaycan hüdudlarından kənarda yaşayan bizim soydaşlarımız

da var. Onlar da bizi eşidə bilirlər internet vasitəsilə, astv.az saytı vasitəsilə və YouTube-dan da bizi izləmək şansınız var. Ola bilsin yeni qoşulan dinləyicilər olsun. Onlar üçün deyim, təkrarən olsa da vurğuluyum. Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsini tapmaq lazımdır. YouTube platformasında ondan sonra abunə olduqdan sonra bizi həm də görə bilərsiniz. İndi sizə çatdıracağım xəbər daha çox Culfa rayonunun sakinlərini maraqlandıracaq. Çünki Culfa rayonunun bir sıra kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərbaycan

Davam edirik, əziz dinləyicilərimiz. Bilirsiniz ki, məktəb şagirdi üçün sadəcə təhsil alınan məkan deyil, təhsil ocağı deyil, həm də həyata hazırlıq mərhələsidir, o şəxsiyyətinin formalaşdığı dünyadır. Uşağın yetkinlik dövrünə addım atarkən keçdiyi bu yol onun gələcək taleyini həll edir, onun düşüncə tərzini, ümumiyyətlə cəmiyyətdəki mövqeyini müəyyən edir və təbii ki, son zamanlar məktəb eyni zamanda təhsil verənlərin geyim formasında müəyyən geyim qaydaları tətbiq edildi. Bu barədə bir neçə dəfə yəni danışılıb və müzakirələr davam edir. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində şagird və müəllimlərin geyimi ilə bağlı tələblər müvafiq normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir və bu qaydalar məktəblərdə vahid yanaşmanın formalaşdırılmasıdır, təhsil prosesinin təşkili, daxili intizamın qorunmasıdır və işgüzar mühitin təmin olunmasını nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2026-cı il 21 sentyabr tarixli qərarı ilə dövlət ümumi təhsil müəssisəsi təhsil alanlarının geyim formalarının təsviri sənədinə dəyişiklik edildi və dəyişikliklərə əsasən müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, eləcə də ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadəyə yol verilmir. Və təhsil alanlara tələblər xətti üzrə demək lazımdır ki, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində

seçkilik risklərini azaltmağa imkan yaradır. Bu yalnız geyim mövzusu da deyir. Onu da vurğulayaq və həm də təhsil fəlsəfəsidir, sosial adaptasiya məsələsidir. Bundan başqa təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri də ümumi təhsilin dünyəviliyi prinsipinə uyğun olmalıdır. Bunu da vurğulayaq. Geyim mövsümə uyğun təmiz, səliqəli, sadə və işgüzar üslubda olmalıdır. Geyimin ölçüsüdür, formasıdır, təhsil verənin əmək funksiyasının icrasına mane olmamalıdır. Təhsil verənlərin əmək funksiyalarını yerinə yetirdikləri müddətdə məktəbin işgüzar mühitinə, pedaqoji fəaliyyətin xarakterinə və təhsil alanların yaş xüsusiyyətlərinə uyğun olmayan, həmçinin bu tələblərlə müəyyən edilmiş geyim üslubundan kənara çıxan geyimlərdən istifadə etməsinə yol verilmir.

0: sənin öz əlində.
1: Qlobal olaraq orta ömür uzunluğu son illərdə dünyada 73 ili, Azərbaycanda isə 2025-ci ilin sonuna 77-ni ötüb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyə Siyasəti Şöbəsinin müdiri Ramik Quliyev Dünya Ağciyər Sağlamlıq Gününə həsr olunan beynəlxalq elmi praktiki konfransda deyib. O qeyd edib ki, son illərin tibbi-bioloji mənzərəsinə nəzər salsaq, qeyri-yoluxucu xəstəliklərin üstünlük təşkil etdiyi görünür. Həmçinin onun Bununla yanaşı digər bir tibbi tendensiyanın da şahidi oluruq. Belə ki, ortalama ömür uzunluğu son illərdə ortalama dünya səviyyəsində 73 ili, Azərbaycanda bu göstərici 2025-ci ilin sonuna 77 ili ötüb. Bununla yanaşı biz düşünməliyik ki, qazandığımız qalan ömür illərini nə dərəcədə sağlam yaşamışıq, deyə bildirir. Bundan başqa, sosial şəbəkədə bir neçə şəxs pensiya kapitallarında müşahidə olunan dəyişikliklərlə bağlı narahatlığını ifadə edib, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun

Bəli, biz də ümidimizi itirməmişdik. Bilirdik ki, həmin o Qarabağ torpaqları yenidən bizim olacaq. Bilirsiniz, sentyabr ayından oktyabr, noyabr, bax bu aylar bizim üçün çox müqəddəsdir. Çünki 44 günlük vətən müharibəsində bizim şəhidlərimiz oldu, qazilərimiz var, Allahdan can sağlığı diləyirik. Amma bizim qazancımız oldu, bütöv Azərbaycan torpaqlarını əldə etdik və bütöv Azərbaycan xəritəsini yaratdıq. Və indi həmin o Qarabağ bölgəsində ard-arda quruculuq işləri gedir.

0: seçme imkanınız da var. Banko Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyü boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanıyla.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və

Belə dostlar, biz Gəlsərin verilişinin birinci saatına bax elə bu dəqiqələrdə yekunlaşdırırıq. Saatın tamamında siz ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərləri eşidəcəksiniz. İkinci saatda yenidən bərabər olacağıq.

0: Sevirəm səni. Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
1: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
2: Xəbər olmaz. Mən sən götürürsən.
3: Öldürdülər.
0: Əzəldən müğayət ol.
4: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.
0: Getmə.
1: Yaxın alıblar, yoxsa yox.
2: Bugün sabah qara qura işlər dövzə çıxar. Davud başqa harada ola bilər?
0: Bir kişi şey dedi mənə.
2: Ölməz, ölməz.
4: Bildirəm, hər şey mənə görə oldu. Nə oldu sizə?
0: Çox qorxmuşdu.
4: Bunu bilə-bilə göz yumum.
0: Demirəm ki, göz yumum.
4: Biz neyiniyim?
0: Bircə susma.
2: Heç yaxşı şeylər olmayacaq.
5: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. 12 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Azərbaycan ordusu cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyü qoruyordu. Ermənistan silahlı qüvvələri isə Ağdərə, Ağdam və Füzuli-Cəbrayıl istiqamətlərində itirdikləri mövqeləri geri qaytarmağa cəhd göstərirdi. Ordumuz bu cəhdlərin qarşısını aldı. Döyüşlər zamanı düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. Düşmənin bəzi bölmələri texnikanı mövqeylərdə qoyaraq geri çəkildi. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi pozaraq Ağdam, Göranboy və Tərtər rayonlarına atəşə tutdu. Ordumuz isə Tovuz və Ağdam istiqamətlərində düşmənə məxsus 3 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdi. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan ordusunun döyüş meydanındakı üstünlüyündən danışdı və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı mövqeyini bir daha bəyan etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya və Ukraynanın enerji obyektlərinə hücumları qarşılıqlı dayandırmaq barədə razılığa gəldiyini açıqlayıb. O, bu barədə Truth Social sosial şəbəkəsindəki paylaşımında məlumat verib. Trumpun sözlərinə görə, iki ölkə arasında enerji atəşkəsi artıq qüvvəyə minib. Amerika Birləşmiş Ştatları lideri tərəfləri əldə olunan razılaşmanı pozmamağa çağırıb. Ukrayna Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın elan etdiyi enerji atəşkəsini dəstəkləyir. Kiyev Rusiyanın da bu təşəbbüsə qoşulmasını vacib sayır. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib. O, məsələni Avropa liderləri və NATO-nun baş katibi ilə müzakirə etdiyini deyib. Zelenskinin sözlərinə görə Ukrayna atəşkəsinin detalları ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarından məlumat gözləyir. O bildirib ki, Kiyev gərginliyin azaldılmasına və davamlı sülhün təmin olunmasına yönələn addımları dəstəkləyir. Qeyd edək ki, Donald Trump oktyabrın 11-dən Ukrayna ilə Rusiya arasında enerji atəşkəsinə dair razılıq əldə olunduğunu açıqlayıb. Ötən gün axşam saatlarında Rusiya qüvvələrinin Ukraynanın Xarkov və Ivano-Frankivsk vilayətlərinin eyni adlı şəhərlərinə raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumları nəticəsində 6 nəfər ölüb, daha 9 nəfər yaralanıb. Yaralar arasında 3 uşaq da var. Raket və dron zərbələri nəticəsində mülki infrastruktura, avtomobillərə, çoxmənzilli yaşayış binaları və fərdi evlərə ziyan dəyib. İsrail müdafiə ordusu Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Xan Yunis şəhərinə endirilən hava zərbəsi nəticəsində Həmasın hərbi qanadının Nuxba elit bölməsinin taqım komandiri Hişam Cəmal Əbu Qalanın zərərsizləşdirildiyini bildirib. Qeyd olunub ki, Əbu Qala 2023-cü il oktyabrın 7-sində Küsufim hərbi postuna hücumun təşkilatçılarından biri olub və İsraillərin girov götürülməsində iştirak edib. O, həmçinin İsrail hərbçilərinə və mülki şəxslərə qarşı hücumlar təşkil edib. Atəşkəs rejimini dəfələrlə pozaraq Həmasın döyüş qabiliyyətinin bərpası ilə məşğul olub. İran, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəyə növbəti hücumu baş verəcəyi təqdirdə regiondakı Amerika texnoloji infrastrukturunun hədəfə çevrilə biləcəyini bəyan edib. Bu barədə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsin Rızayı bildirib. Onun sözlərinə görə regionda yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus sualtı kabellər, məlumat mərkəzləri və süni intellekt infrastrukturu daxil olmaqla texnoloji obyektlərin ümumi dəyəri 2 trilyon dollar ötür. Rızayı qeyd edib ki, bu obyektlər hələlik hədəf siyahısına daxil edilməyib. Lakin hərbi qarşıdurma yenidən başlayarsa, İran daha geniş miqyaslı tədbirlər görə bilər. O, həmçinin İranın əlavə hərbi qüvvələr yerləşdirməyə hazır olduğunu bildirib və münaqişənin nəticəsinin ölkənin müqavimətindən asılı olacağını vurğulayıb. Hörmüz boğazında 750 min baril neft daşıyan tanker dəniz minasına düşüb. Nəticədə gəmidə yanğın baş verib. Bu barədə Tasnim agentliyi İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, tanker sepahın xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayaraq icazəsiz marşrutla hərəkət etməyə cəhd göstərərkən minaya düşüb. Məlumata görə bu, oktyabrın 11-də Hörmüz boğazında minaya düşən 3-cü tankerdir. Şimali Koreya bu gün Yapon dənizinə doğru bir neçə balistik raket buraxıb. Bu barədə Cənubi Koreya Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah rəisləri məlumat yayıb. Bildirilib ki, raketlər Pxenyan ərazisindən buraxılıb və təxminən 900 km məsafə qət edib. Cənubi Koreya ordusu mümkün

Çin əlavə buraxılışlara hazır olduğunu, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiya ilə məlumat mübadiləsi apardığını açıqlayıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Aran rayonlarında gündüz 21-26, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

daha salamlayaq bütün dostlarımızı, dəyərli dinləyicilərimizi. Azərbaycan Radiosunun efirində siz Gəl Səhərin verilişini eşidirsiniz və studiyada Sədaqət Rafiqqızıdır. Rejissorumuz Kəmran Nadiroğludur. Birinci saatımızı yekunlaşdırdıq, amma sizə çatdıracaqlarımız həm də qaldı ikinci saatda və ikinci saatda siz dünya ölkələrində baş verən ən son hadisələri də eşidəcəksiniz, biləcəksiniz. Ümumiyyətlə, dünya nədən danışır bu barədə də biz sizə məlumat verəcəyik. Beləliklə, başlamışıq. Kim, harda, necə dinləyirsə bizə yaxşı edirsiniz 105 FM.

Bəli, dünya nədən danışır, dünya ölkələrində nə baş verir, manşetlərdə hansı xəbərlər yer alır, bu barədə məlumat verim sizə. İsveçdə çalışanların təxminən yarısı iş gününün 7 saatdan çoxunu oturaq vəziyyətdə keçirir və İsveçdə hərəkətsiz həyat tərzi problemi getdikcə dərinləşir və bu barədə də müxtəlif şirkətlər öz hesabatlarında məlumat yayırlar. Araşdırma İsveçdəki iş yerlərində sağlamlıq vəziyyəti və əmək şəraiti ilə bağlı aparılmış 26 mindən çox qiymətləndirmənin nəticələrinə əsaslanır. Nəticələrə görə iştirakçıların 49% iş gününün 7 saatdan çoxunu oturaq vəziyyətdə keçirir. Son illərdə bu göstərici tədricən artıb və mütəxəssislərin sözlərinə görə bunun səbəblərindən biri rəqəmsallaşmadır. Rəqəmsallaşma iş günü ərzində təbii fiziki aktivliyi azaldır. Pandemiyadan sonra geniş yayılan distant işləmək təcrübəsi də bu vəziyyətə təsir göstərib. Uzun müddət oturaq vəziyyətdə qalmaq həm də stres səviyyəsini yüksəldir. Gündə 7-9 saatını oturaq vəziyyətdə keçirən insanların 3-də 1-i sağlamlığa mənfi təsir göstərə və psixoloji yorğunluğa səbəb ola biləcək səviyyədə stres keçirdiyini bildirir. Bundan əlavə, gündə 7 saatdan çox oturaq vəziyyətdə qalan hər 10 respondentdən 3-ü yuxu problemlərinin olduğunu da qeyd edib. Türkiyədə siqaret satışında şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunacaq. Bununla bağlı ölkənin Səhiyyə Naziri məlumat verib, o qeyd edib ki, son dövrlərdə Türkiyədə siqaretdən istifadə səviyyəsində artım müşahidə olunur və nazirin sözlərinə görə siqaretlə mübarizə çərçivəsində yeni qaydalar hazırlanıb, tütün məhsullarının satışında yaş təsdiqi sisteminə keçiləcək və şəxsiyyət vəsiqəsinin təqdim edilməsi məcburi olacaq. O həmçinin vurğulayıb ki, qanun layihəsi yaxın günlərdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim ediləcək.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

üçün mənfi təsirləri də olur. Çünki bəzən sırf fəsil dəyişkənliyi, xüsusilə qrip kimi viruslara yoluxma halları məhz payız fəslində daha çox müşahidə olunur. Bundan başqa, eyni zamanda maqnit qasırğası da payız fəslində daha güclü olur. Bu barədə məlumat var, TAS agentliyi məlumat yayıb və bildirir ki, yerdə başlayan maqnit qasırğası iyul ayından bəri, çünki 3 ayın ən güclü maqnit qasırğasıdır və sonuncu dəfə bu gücdə maqnit qasırğası iyul ayında qeydə alınıb və təbii ki, geomaqnit təlatumlardır ki, bunlar da həftənin əvvəlində günəş planetinin güclü sıçrayışı zamanı kosmosa atılan günəş plazması buludlarının yerə çatmasıdır. Bu da insanlara təsirsiz ötüşmür. Bu baş ağrıları gündəlik, yəni fasiləsiz baş ağrıları ilə rastlaşan

günü idi. Onu da qeyd edeyim və həmin gün heyvana qarşı, yəni itə qarşı amansız davranış faktı qeydə alındı və bu cəmiyyətdə ciddi narazılıq yaratdı. Ümumiyyətlə hadisə, yəni heyvanlara qarşı qəddar rəftara görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan cəzaların yetərliliyi məsələsini gündəmə gətirdi və bu sual yarandı ki, görəsən ümumiyyətlə hadisə, yəni heyvanlara qarşı qəddar rəftara görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan cəzaların yetərliliyi məsələsini gündəmə gətirdi və bu sual yarandı ki, görəsən Azərbaycanda bu cür əməllərə görə hansı məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunur. Sadəcə olaraq xatırladım, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində heyvanla rəhimsiz rəftar edən şəxsin kimliyi müəyyənləşdi və məhkəmənin qərarı ilə ona 25 sutka inzibati həbs cəzası verildi. İtin ölümü faktı var və bu ağır əmələ görə tətbiq edilən inzibati həbs cəmiyyətdə və hüquq müstəfisində müzakirələrə səbəb oldu. Hələ bu gün də o müzakirələr gedir. İndi mən istəyirəm, ümumiyyətlə, mütəxəssislərin fikrini deyim, qanunvericilik nə deyir bu barədə? Heyvanlara qarşı qəddar və rəhimsiz rəftar Azərbaycanda əsasən İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə tənzimlənir. Bu maddəyə əsasən heyvanlara zorakılıq, xəsarət yetirmək, zəhərləmək və digər şəkildə əziyyət vermək inzibati xəta sayılır. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 274.1-ci maddəsinə əsasən heyvanlarla rəhimsiz rəftar edilməsinə, yəni onlara ağrı, əzab, işgəncə verilməsinə, onların döyülməsinə və yaxud da döyüşdürülməsinə görə 500 manatdan 800 manata dək məbləğdə cərimə nəzərdə tutulur. Bu əməllər nümayişkəranə şəkildə, o cümlədən mediada nümayiş etdirilməklə törədildikdə 800 manatdan 1000 manata kimi məbləğdə cərimə edilir. Bu əməllər heyvanın şikəst edilməsinə səbəb olduqda

deməli ekspertlərin fikri var. Avia biletlərdir, yerləşmədir və yaxud da digər turizm xidmətlərinin bahalaşmasıdır ki, bu statistikaya nə dərəcədə təsir göstərir. Azərbaycan vətəndaşlarının xarici səfərlərinin azalması bir neçə iqtisadi amillə izah edilir. Məsələn, bayaq vurğuladım ki, avia biletlərdir, otel xidmətlərinin və ümumilikdə beynəlxalq turizm xidmətlərinin bahalaşmasıdır ki, xarici səfərlərin ümumi dəyərini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bununla yanaşı, ölkədə iqtisadi artım tempinin nisbətən aşağı olmasıdır ki, bu da ehtiyatlı davranışı gücləndirə bilər. Bəzi vətəndaşların xarici istirahət əvəzinə ölkə daxili turizmə üstünlük verməsi də göstəriciyə təsir edən amillərdən biridir və bundan başqa 2026-cı ilin ilk aylarında həm gələn, həm də gedən turistlərdə həqiqətən də azalma müşahidə olunub, bunu da vurğulayırlar. Turizm

Son səssiz filmi haqqında da məlumat verim, yekunlaşdıraq. Filmdə danışıq səsi yoxdur, dialoglar yazılarla verilir, hadisələri isə musiqi müşahidə edir, söhbət Almaz filmindən gedir.

paylaşıb. Federasiya, məşqçi, bütün komanda yoldaşları eyni fikirdədir. Biz Cristiano'nun qayıtmasını istəyirik. Mən onun elə noyabrdakı beynəlxalq fasilə zamanı qayıtmasını gözləyirəm. Cristiano da qayıtmağa hazırdır. O bütün dövrlərin ən yaxşısıdır.

əhəmiyyətini, dəyərini yaxşı bilən sənətkarlarımızı xatırlayırıq və çox unudulmaz şəxsiyyətlərdir. Çox güclü töhfələr veriblər Azərbaycan dramaturgiyasına, Azərbaycan ümumiyyətlə ədəbiyyatına. Birinci Molla Vəli Vidadidən danışım. 18-ci əsrdə tanınmış Azərbaycan şairidir, müəllimdir, katibdir. Onun bugün dünyaya göz açdığı tarixdir. Və qeyd edeyim ki, Şəmkirdə Qazaxın Poylu kəndində mədrəsə təhsili alıb, ərəb və fars dillərini mükəmməl bilib. Şıxlı kəndində Mirzəlik məktəbdarlıq edib. Bir müddət Gürcü çarı 2-ci İraqnin sarayında da katib işləyib. Və görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin yaxın dostu idi. Onunla klassik şeir formasında dəyişmələr və məktublaşmalar aparırdı. Yaradıcılığı əsasən aşıq şeiri üslubunda, həm də klassik şeir janrlarında əsərlər yazırdı və əsas motiv feodal zülmü idi, xanlıqlar dövrünün pərakəndəliyi, tənhalıq, kədər, ümidsizlik, vətən həsrəti yaradıcılığının əsas xəttini təşkil edirdi. Tanınmış əsərləri Müsibətnamə, Dəli Könül, Gəl Əylənmə Qürbətdə, Ey həmdəmim, səni qana qəra eylər. Durnalar, xəstə düşdüm, gələn yoxdur üstümə. İrsindən də danışım, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli qərarı ilə Molla Vəli Vidadinin əsərləri dövlət varidatı elan edilib. Elə az əvvəl Molla Pənah Vaqifin yaxın dostu kimi qeyd etdim mən və Molla Pənah Vaqifi də xatırlayırıq bugün, çünki onun da bugün dünyaya göz açdığı tarixdir. Görkəmli Azərbaycan şairidir. 1717-ci ildə Qazax yaxınlığındakı Salahlı kəndində dünyaya göz açıb. Vaqif yaxşı təhsil görüb, fars və ərəb dillərini öyrənib, astronomiya, riyaziyyat, musiqi və poetika üzrə geniş biliyə malik idi. Və qeyd edeyim ki, Qazaxda, sonra isə Qarabağda mədrəsələrdə dərs deyib, elmi və bacarığı ilə fərqləndiyinə görə Molla Pənah adını alıb. Qarabağa gəldiyindən sonra Şuşada məktəb açıb, şair tez bir zamanda şəhər sakinləri arasında həm yaxşı müəllim, həm də istedadlı şair kimi tanınıb. Bunu nəzərə alan Qarabağ hakimi İbrahim Xəlil xan Vaqifi baş vəzir təyin edib. Vaqif ümumiyyətlə poeziyası şərq poeziyasının bütün klassik formalarından istifadə edib, yaradıcılığında əsas yeri qoşma janrı tutur və o heca vəzinin Azərbaycan poeziyasının bir çox parlaq nümunələrini yaradıb. Onun durnalar, heyran olmuşam, toy adamları, sonalar kimi, ten nazik və başqa şeirlərinə mahnılar bəstələnib. Səməd Vurğun Vaqif dramını və Ramiz Mustafayev eyni adlı operanı istedadlı şairə həsr edib. Və bir də Əhməd Cavadı xatırlayırıq. Azərbaycan şairi, pedaqoq, tərcüməçi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi dövlət himninin sözlərinin müəllifi və milli istiqlal şairi. Gəncə qəzasının aşağı seyfəli kəndində dünyaya göz açıb, Gəncə Ruhani Seminariyası və Azərbaycan Ali Pedagoji İnstitutunu bitirib. İctimai fəaliyyətinə gəlincə uzun illər müəllim işləyib, Quba Xalq Maarif Şöbəsinə rəhbərlik edib, Azərbaycan Dövlət Pedagoji aşağı seyfəli kəndində dünyaya göz açıb, Gəncə Ruhani Seminariyası və Azərbaycan Ali Pedagoji İnstitutunu bitirib. İctimai fəaliyyətinə gəlincə uzun illər müəllim işləyib, Quba Xalq Maarif Şöbəsinə rəhbərlik edib, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində professor və kafedra müdiri kimi çalışıb. Əsas əsərləri Qoşma, Dalğa, Azərbaycan Marşı, İstiqlal uğrunda şeirlər, məşhur Çırpınırdığın Qara Dəniz şeirinin müəllifidir. Tərcümələrindən desən, fransız, rus və gürcü ədəbiyyatından əsərləri ana dilimizə tərcümə edib. Sovet rejimi dövründə milli ruhlu yaradıcılığı olduğuna görə təqib olunub, dəfələrlə həbs edilib və 1937-ci ildə yenidən həbs edilib, 12 oktyabr tarixində 1937-ci ildə isə güllələnib. 1955-ci ilin dekabrında isə ona ölümündən sonra bəraət verilib. 7 may 2019-cu il tarixli qərarla Əhməd Cavadın əsərləri Azərbaycan Respublikasında dövlət varidatı elan edilib. Belə, dəyərli dinləyicilərimiz, bu günlük də sizinlə sağollaşıram. Növbəti efir gününə kimi özünüzə yaxşı baxın. Studiyada Sədaqət Rafqızı və rejissorumuz Kamran Nadiroğlu idi. Hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. 12 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Azərbaycan ordusu cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü qoruyurdu. Ermənistan silahlı qüvvələri isə Ağdərə, Ağdam və Füzuli Cəbrayıl istiqamətlərində itirdikləri mövqeləri geri qaytarmağa cəhd göstərirdi. Ordumuz bu cəhdlərin qarşısını aldı. Döyüşlər zamanı düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. Düşmənin bəzi bölmələri texnikanı mövqelərdə qoyaraq geri çəkildi. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi pozaraq Ağdam, Goranboy və Tərtər rayonlarına atəşə tutdu. Ordumuz isə Tovuz və Ağdam istiqamətlərində düşmənə məxsus 3 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdi. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan ordusunun döyüş meydanındakı üstünlüyündən danışdı və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı mövqeyini bir daha bəyan etdi. Rusiya qüvvələrinin ötən gün axşam saatlarında Ukraynanın Xarkov və Ivano-Frankivsk vilayətlərinə raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumları nəticəsində 6 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Xarkov şəhərinin ətrafına endirilən raket zərbəsi ərzaq mağazasında yanığına səbəb olub. Yanığın 300 kvadrat metr sahədə lokallaşdırılıb. Hadisə nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib, yaralanan 9 nəfərdən 3-ü uşaqdır. Ivano-Frankivsk şəhərinə dron hücum

atəş etməli olub. İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Xan Yunis şəhərinə endirilən hava zərbəsi nəticəsində Həmasın hərbi qanadının Nuxba Elit bölməsinin taqım komandiri Hişam Cəmal Əbu Qalanın zərərsizləşdirildiyini bildirib. Qeyd olunub ki, Əbu Qala 2023-cü il oktyabrın 7-sində Kisufim hərbi postuna hücumun təşkilatçılarından biri olub və İsraillərin girov götürülməsində iştirak edib. O, həmçinin atəşkəs rejimini dəfələrlə pozaraq Həmasın döyüş qabiliyyətinin bərpası ilə məşğul olub. İsrailin hücumları nəticəsində hərbi eskalasiyanın başlanmasından bəri Livan üzrə 4387 nəfər həlak olub, 12424 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, son 24 saat ərzində ölkənin cənubunda azı bir nəfər həyatını itirib. İsrail hərbi hava qüvvələri Nəbatiyə əyalətinin müxtəlif yaşayış məntəqələrinə, o cümlədən kənd ətrafına zərbələr endirib. Vadi Əl-Xanazir rayonunda isə yaşayış binasında

2022-ci ildən başlayacağı təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus bəzi obyektlərin hədəfə alına biləcəyini açıqlayıb. Rezai həmin aktivlərin ümumi dəyərinin 2 trilyon dollardan çox olduğunu iddia edib. Hörmüz boğazında neft tankerlərinə edilən son hücumlardan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi gəmilərinin ərazidən uzaqlaşdığı bildirilir. Tankerlərdə çalışan dənizçilərin sözlərinə görə, Amerika gəmiləri ötən gecə tankerlərdən birinə hücumdan sonra hərəkətlərini dayandırıb və istiqamətlərini dəyişiblər. Hadisə ilə bağlı əlavə təfərrüatlar açıqlanmayıb. Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda partlayış səsləri eşidilib. İlkin məlumatlara görə, paytaxtda qeydə alınan partlayışların səbəbi və mümkün fəsadları barədə hələlik ətraflı məlumat yoxdur. Daha əvvəl Ər-Riyad hava limanının sərnişin terminalına naməlum mərminin düşdüyü və yanğın baş verdiyi bildirilib. Paytaxt bölgəsində ilk partlayışlar barədə məlumat yayıldıqdan təxminən 2 saat sonra yeni partlayışlar seriyası qeydə alınıb. Efirdə xəbərlərdir. Zaqatalada yeniyetmə qız dəm qazından boğularaq həyatını itirib. Hadisə Zaqatala şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 14 yaşlı Yağmur Qocayeva yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Masazır-Novxanı yolunda baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnib.

0: imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Elektron imzanı başkasına verdiğinde şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Deluxe Residence, Emlər layihəsindən yaşayışa hazır mənzillər. 30% ilkin ödənişlə faizsiz daxili kredit imkanı. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

rəqslərimiz, pərvizi. Pərvizi adla bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Bu oyun havası ötən əsrin 60-70-ci illərində Bakıda yaranıb və ilk ifaçısı da unudulmaz sənətkarımız, mahir klarnet ifaçısı Məhərrəm.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: Vaxtı ilə Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyənlər artıq Qarabağ Azərbaycandır deyil. Onu məcburən deyil və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması sadəcə olaraq xoş niyyətin təzahürü deyil və belə sayıla bilməz və bütün günahları əvvəlki Ermənistan rəhbərliyinə yıxmaq da olmaz. Halbuki onların hamısı hərbi cinayətkarlardır və öz cəzalarını çəkməlidirlər. Bugünkü Ermənistan iqtidarı bizə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirdi. Azərbaycan xalqını təhqir etməyə çalışırdı. Yersiz və mədəniyyətsiz açıqlamalarla Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunurdu. Bütün bunları biz heç vaxt unutmamalıyıq. Və bugün bəzi xarici dairələr bugünkü Ermənistan rəhbərliyindən sülh güvərçini düzəltmək istəyəndə biz hər dəfə bax, bu tarixi onlara xatırladırıq. 2018-2020-ci illərin tarixini xatırladırıq ki, tarix tərif edilməsin və yalan tezislər real tarixi pozmasın.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

vermişəm mən sənə nazlı yarım. Aparma sevincim nazlı vəfadarım. Gəl, gəl, gəl yarım, belə naz etmə gəl. Aşığı pəh qoyub bir yana getmə gəl. Gəl, gəl, gəl yarım, belə naz etmə gəl. Aşığı pəh qoyub bir yana getmə gəl. İntizar

0: Ben kendimi hender, ürəyimi üzmə gəl, ey kendimi hender. Gəl, gəl, gəl yarım, belə naz etmə gəl, aşıqı tək qoyum, bir yana getmə gəl. Gəl, gəl, gəl yarım, belə naz etmə gəl, aşıqı tək qoyum, bir yana getmə gəl.
1: Danışır Bakı.
2: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
3: Ben Zamiq Hüseynov, Azerbaycan Radyosunu 150 yubiley münasibetiyle yüreğden tebrik ederim. Azerbaycan Radyosu illerdir ki bizi zövbe

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence Elmlər. Yaşayışa hazır mənzillər. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
5: Təhsil işçisisənsə

0: Tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin. Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Diqqət! Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
8: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. 12 oktyabr 2020-ci il. Vətən müharibəsinin 16-cı günü. Azərbaycan ordusu cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü qoruyurdu. Ermənistan silahlı qüvvələri isə Ağdərə, Ağdam və Füzuli-Cəbrayıl istiqamətlərində itirdikləri mövqeləri geri qaytarmağa cəhd göstərdi. Ordumuz bu cəhdlərin qarşısını aldı. Döyüşlər zamanı düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. Düşmənin bəzi bölmələri texnikanı mövqelərdə qoyaraq geri çəkildi. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələri humanitar atəşkəsi pozaraq Ağdam, Goranboy və Tərtər rayonlarını atəşə tutdu. Ordumuz isə Tovuz və Ağdam istiqamətlərində düşmənə məxsus 3 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdi. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına müsahibəsində Azərbaycan ordusunun döyüş meydanındakı üstünlüyündən danışdı. Bölgəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı mövqeyini bir daha bəyan etdi. Rusiya qüvvələrinin ötən gün axşam saatlarında Ukraynanın Xarkov və Ivano-Frankivsk vilayətlərinə raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumları nəticəsində 6 nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Xarkov şəhərinin ətrafına indirilən raket zərbəsi ərzaq mağazasında yanıqına səbəb olub. Yanığın 300 kvadrat metr sahədə lokallaşdırılıb. Hadisə nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib, yaralanan 9 nəfərdən 3-ü uşaqdır. Ivano-Frankivsk şəhərinə dron hücumları nəticəsində isə 3 nəfər ölüb. Şəhərdə mülki infrastruktura ziyan dəyib. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının cavabını qənaətbəxş hesab etmir və Vaşinqton qarşısında irəli sürdüyü şərtlərin yerinə yetirilməsini tələb edir. İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bəzi şərtləri qəbul etsə də bir sıra məsələlərdə qeyri-müəyyənlik qalır. Onun sözlərinə görə danışıqların növbəti mərhələsinə keçid üçün Vaşinqton bu məsələlərə aydınlıq gətirməlidir. Rezai qeyd edib ki, 7 şərt və tələblər yerinə yetirilməyəcək təqdirdə Hörmüz boğazının Amerika Birləşmiş Ştatları üçün açılmayacağını bildirib. O, həmçinin müharibənin yenidən başlayacağı təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus bəzi obyektlərin hədəfə alına biləcəyini açıqlayıb. Rezai həmin aktivlərin ümumi dəyərinin 2 trilyon dollardan çox olduğunu iddia edib. Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda partlayış səsləri eşidilib. İlkin məlumatlara görə paytaxtda qeydə alınan partlayışların səbəbi və mümkün fəsadları barədə hələlik ətraflı məlumat yoxdur. Daha əvvəl Ər-Riyad hava limanının sərnişin terminalına naməlum mərminin düşdüyü və yanğın baş verdiyi bildirilib. Paytaxt bölgəsində ilk partlayışlar barədə məlumat yayıldıqdan təxminən 2 saat sonra yeni partlayışlar seriyası qeydə alınıb. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidentinin müşaviri Ənvər Qarqaş Körfəz ölkələrinin kollektiv təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün müştərək addımlar atmağa çağırış edib. Qarqaş bu barədə X sosial şəbəkə hesabında yazıb. O, təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində təhlükəsizlik mexanizminin möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Qarqaş Husilərin Səudiyyə Ərəbistanına hücumlarının Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ümumilikdə bütün Körfəz ölkələrinin təhlükəsizliyini təhdid etdiyini bildirib. Bu arada Yəmən Silahlı Qüvvələri Husilərə qarşı Yəmən Şəfəqə əməliyyatı çərçivəsində 1732 hədəfə zərbə endirib. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Macid Abdullah Ən-Nəzili əməliyyatlar nəticəsində 900-dən çox Husinin zərərsizləşdirildiyini, 287-dən çox hərbi əməliyyat vasitəsinin isə məhv edildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə döyüş təyyarələri, pilotsuz uçuş aparatları, artilleriya və reaktiv yayılım atəşi sistemləri vasitəsilə Husilərin istehkamları, komanda idarəetmə mərkəzləri, müşahidə məntəqələri və sursat anbarları vurulub. Hücumlar nəticəsində Husilərin təchizat xətlərinin kəsildiyi və komanda idarəetmə sistemlərinin fəaliyyətinin pozulduğu bildirilib. Ən-Nəzili hərbi əməliyyatların plana uyğun davam edəcəyini qeyd edib. Türkiyədə qanunsuz mərc oyunları təşkil edən şəbəkəyə qarşı geniş miqyaslı əməliyyat keçirilib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, Osmaniyə mərkəzli 8 vilayətdə jandarm tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlarda 59 şübhəli saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onların hesablarında 7 milyard lira olduğu müəyyən edilib. Şübhəlilərin internet saytları üzərindən qanunsuz mərc oynatdıqları və cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirləri maliyyə sisteminə daxil etdikləri bildirilir. Əməliyyat çərçivəsində dəyəri 110 milyon lira olan daş

16 nəfər isə itkin düşüb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə hadisə Obok sahillərində qeydə alınıb. Cibutidən Yəmənə getməyə çalışan gəmi çevrilərək batıb, axtarış xilas etmə tədbirləri zamanı sudan çıxarılan 109 nəfərin meyidindən 15-inin uşaq olduğu bildirilir. Fəlakətdən sağ çıxan 80 nəfərin hamısı Efiopiya vətəndaşıdır. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında Los Angeles şəhərinin yaxınlığında təbii yanğın başlayıb. Bir neçə yaşayış ərazisindən sakinlərin təxliyəsi elan edilib. Son məlumata görə, Los Angeles-in şimalında yerləşən Santa Clarita şəhəri yaxınlığında başlayan yanğın 69 hektardan çox ərazini əhatə edir. Yanğının hələlik yalnız 12%-ni nəzarət altına almaq mümkün olub. Hakimiyyət orqanları 8 zonada təxliyə elan edib. Yanğından zərər çəkən sakinlərin yerləşdirilməsi üçün vahid müvəqqəti sığınacaq təşkil olunub. Efirdə xəbərlərdir. Zaqatalada yeniyetmə qız dəm qazından boğularaq həyatını itirib. Hadisə Zaqatala şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 14 yaşlı Yağmur Qocayeva yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Masazır Novxanı yolunda baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Qəza yolun Masazır qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Minik avtomobili motosikletlə toqquşub. Nəticədə motosikletdə olan 2 gənc oğlan həyatını itirib. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır. Bərdədə maşın piyadanı vuraraq öldürüb. Nizami Cəfərov Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyada 71 yaşlı Əsli Muradovanı vurub. Piyada xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında eləcə də Aran rayonlarında gündüz 21-26, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ədək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Aypara, hilal, ay, ayrı, xüsusi, tək, müstəqil, özbaşına, ayrı, qeyri, digər, ayrı.

bölünməzlik, ayrı seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı seçkili, ayrı seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: Bizim ətrafımızda məkanlar alovlanıb, qaynayır. Müharibələr bitmir, əksinə yeni müharibə münaqişə ocaqları yaranır. Həm şimalda, həm cənubda, həm yaxın şərqdə, yəni perimetr üzrə bizim ətrafımızda müharibələr, toqquşmalar davam edir və bu müharibələrin dayandırılması üçün heç bir beynəlxalq mexanizm yoxdur və yəqin ki, olmayacaq. Çünki beynəlxalq hüquq tamamilə sıradan çıxıb. Ona əhmiyyət verənlər, onların sayı kəskin azalır. Ona görə biz hər gün hazır olmalıyıq ki, istənilən hərbi təhribata cavab verək və elə güc əldə etməliyik və bunu əldə edirik ki, heç kimin ağlına belə gəlməsin Azərbaycana qarşı hansı təhribat törətməyə.

0: Esterhazy sarayının əzəmətli görünüşü yenidən özünə qaytarıldı. İndi burada otel Haydn Muzeyi var. Yayda Haydn Musiqi Festivalı keçirilir. Esterhazy Sarayı 1957-ci ildən Milli Muzey statusu alıb.
1: Sizin Ayaz Qasımov, yurdumuzun hər yerində Azərbaycan Radiosu.

0: 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
1: Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdır.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüğü boya başa çattığım Sumqayıt'ın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıt'ın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 Altıdak. Üstelik zaminsiz tam online kredi Dostbank'ta var.

0: işdə.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

müzakirəsi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Pekində Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Çin Xalq Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və Kənd İşləri Nazirliyi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədi Çində səfərdə olan Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov və Çinin Kənd Təsərrüfatı və Kənd İşləri Naziri Can Cu imzalayıb. Anlaşma memorandumunda aqrar sahədə gələcək əməkdaşlığın istiqamətləri öz əksini tapıb. Sənəddə birgə investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadə və texnologiyaların transferi, biznes subyektləri arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, eləcə də ixrac imkanları barədə məlumat mübadiləsi yolu ilə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi öz əksini tapıb. Azərbaycanın Gilavar Foto Klubu İctimai Birliyi BMT-nin 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi kimi minasız dünya məqsədinin elan edilməsi İctimai Birliyi BMT-nin 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi kimi minasız dünya məqsədinin elan edilməsi üçün başlatdığı beynəlxalq kampaniyanı Sloveniyanın Ljubljana şəhərində davam etdirib. Sloveniyanın Azərbaycan-Türk Mədəniyyəti Assosiasiyasının tərəfdaşlığı ilə Konqres meydanında ekspozisiya açılıb. Ekspozisiyada Ermənistanın mina müharibəsindən zərər çəkmiş azərbaycanlıların həyat hekayələrini, mina partlayışlarının ağır nəticələrini əks etdirən sənədli foto şəkillər sərgilənib. Diqqətə çatdırılıb ki, işğal dövründə Ermənistan tərəfindən Azərbaycan əraziləri minalarla kütləvi şəkildə çirkləndirilib. Bu il oktyabrın 8-də Cəbrayılın Dağmaşanlı kəndində növbəti mina partlayışı hadisəsi baş verib. 2 nəfər dinç sakin xəsarət alıb, beləliklə minadan xəsarət alanların sayı 441-dən 443-ə çatıb. Bu rəqəm sərgidəki məlumat lövhəsində əks etdirilib. Yeri gəlmişkən, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə 327 piyada əleyhinə mina, 34 tank əleyhinə mina, 624 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyi Anamadan bildirilib ki, 1239,1 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. Efirdə xəbərlərdir. Ukraynanın Xarkov şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binasına dron hücumu nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Xarkov vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kiyev rayonunda yerləşən binanın bir girişində 7-ci, 8-ci və 9-cu mərtəbələr dağılıb. Hadisə yerində yanğın baş verib. Axtarış, xilas etmə işləri davam etdirilir. Xarkov meri İqor Terexov şəhərin Kiyev rayonunda daha bir neçə zərbənin qeydə alındığını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın administrasiyası Kiyevin Rusiyanın neft emalı zavodlarının hücumlarını davam etdirəcəyi təqdirdə Ukraynanın silah təchizatını dayandıracağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu barədə Financial Times nəşri Avropalı rəsmiləri istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə, Vaşinqton nümayəndələri Avropa ölkələrinin Ukrayna ordusu üçün Amerika Birləşmiş Ştatları silahlarını satın aldığı Ukraynanın prioritet ehtiyacları siyasi mexanizminin fəaliyyətini dayandırmaqla, həmçinin kəşfiyyat məlumatlarının ötürülməsindən imtina etməklə hədələyiblər. Xəbərləri dinləyirsiniz. Zaqatalada yeniyetmə qız dəm qazından boğularaq həyatını itirib. Hadisə Zaqatala şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 14 yaşlı Yağmur Qocayeva yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Masazır Novxanı yolunda baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi 2 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Qəza yolun Masazır qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Minik avtomobili motosikletlə toqquşub. Nəticədə motosikletdə olan 2 gənc oğlan həyatını itirib. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır. Bərdədə maşın piyadanı vuraraq öldürüb. Nizami Cəfərov Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən piyada 71 yaşlı Əsli Muradovanı vurub. Piyada xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Aran rayonlarında gündüz 21-26, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al.

0: Və indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 aya dək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63 63 deluxresidence.az

0: əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
2: İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. 8 noyabr bizim əbədi bayramımız olacaq, 20 sentyabr. Eyni əhmiyyət daşıyır, çünki məhz sentyabrın 20-sində 2023-cü ildə Azərbaycan separatizmə son qoydu. İşğala son qoydu, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmişdir. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin, onların əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq.
3: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Dəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, zinət əşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, ha belə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sarıtel.
2: Lələ. ...16-17. Əsrlərdə yaşayan Lələ, Bayatı ustadı, el şairi kimi tanınır. Lələ mənəm, Lələ.

0: nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm birdəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

belə münasibətlərlə dəfələrlə üzləşmişdik və bu gün də üzləşirik. Amma biz heç vaxt onlar kimi ola bilmərik. Biz özümüzə hörmət edən insanlarıq. Biz ləyaqətlə yaşayırıq, siyasətimizi də ləyaqətlə aparırıq.

salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına. Neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulub, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfnedin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Dikkat! Vergi ödeyicileri, rübrik hesabat dövrüdür. Vakti itirmeyin, növbe gözlemeyin. İndi sima imzanı pulsuz elde edin ve hesabatlarınızı rahat, süratli ve tehlikesiz şekilde gönderin.
3: Diğerdimki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüğü boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM. Sevirəm səni. Mən bunu səndən başqa heç kimi deyə bilməzdim.
8: Nəsə bir şey olsa xəbər elə.
7: Xəbər olmaz.
8: Mən sən götürürsən.
9: Öldürdülər.
7: Özəldən bu qayrıt ol.
10: Yaxşısı burada bitirməkdir. Bugünkü görüş kimi.

0: yaxın olublar, yoxsa yox.
1: Bugün sabah qara-qura işlər də üzə çıxar.
2: Davud başqa harada ola bilər?
3: Bir iki şey dedi mənə.
1: Ölməz, ölməz.
4: Bilirəm, hər şey mənə görə oldu. Nə oldu sizə?
3: Çox qorxmuşdu.
4: Bunu bilə-bilə göz yumum?
3: Demirəm ki, göz.
4: Biz neyiniyim?
0: Bircə susma.
1: Heç yaxşı şeylər olmayacaq.
5: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
6: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Sonra Prezident İlham Əliyevin Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetlə məhdud və geniş tərkibdə görüşləri olub. Azərbaycan Respublikası və Kamboca Krallığı arasında imzalanmış sənədlərin bugün Prezident İlham Əliyevin və başnazir Hun Manyetin iştirakıyla mübadiləsi mərasimi olub. Sonra dövlət başçısı İlham Əliyev və Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyet mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əla Həzrət 6. Felipeyə İspaniya Krallığının milli bayramı münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva Kamboca Krallığının birinci xanımı Pichan Moon ilə görüşüb. Türkmənistanda keçirilən Mərkəzi Asiya və Azərbaycan liderlərinin görüşü hələ də Qazaxıstan mediasının gündəmindədir. Nəşrlər xüsusilə ticarətin artırılması, Xəzər vasitəsilə daşımalar və verilən təkliflərin həyata keçirilməsi məsələlərinə diqqət çəkir. Təfərrüatı Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasovdan eşidəcəyik.
1: Bəli, oktyabrın 8-də Türkmənistanın Avaza bölgəsində keçirilən Mərkəzi Asiya və Azərbaycan liderlərinin görüşü Qazaxıstan mediasında bir neçə fərqli istiqamətdən işıqlandırılıb. Tengri News Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevin ticarət və nəqliyyatla bağlı təkliflərini önə çıxarıb, dövlət başçısı ölkələr arasında qarşılıqlı ticarətin həcmini 20 milyard dollara çatdırmaq üçün birgə fəaliyyət planı hazırlanmasını təklif edib. Nəşr dəmir yolu xətlərinin inkişafına və Xəzər üzərindən yükdaşımaların artırılması imkanlarına diqqət ayırıb. İnbiznes keyzi daha çox görüşün iqtisadi tərəfini qabardıb. Nəşrin əsas diqqət yetirdiyi sual isə budur. Mövcud ticarət əlaqələri necə genişləndirilə bilər? Azərbaycan bu müzakirələrdə həm regional bazarın iştirakçısı, həm də Mərkəzi Asiyanı Xəzər vasitəsilə qərb istiqaməti ilə birləşdirən ölkə kimi yer alır. Zakon keyzi isə tərəflərin təkliflərinin icrasına diqqət çəkib. Nəşrin işıqlandırdığı çıxışda Tokayev bildirib ki, son illər regionda 200-dən çox təşəbbüs irəli sürülsə də onların yalnız az bir hissəsi həyata keçirilib. Bu məqam Avaza görüşündən sonra veriləcək əsas sualı da ortaya qoyur. Yeni razılaşmalar nə vaxt konkret nəticə verəcək? Görüşdən 3 gün sonra Kazinform mövzuya həftəlik icmalında qayıdıb. Agentlik Mərkəzi Asiya və Azərbaycan liderlərinin danışıqlarını həftənin əsas xarici siyasət hadisələri sırasında göstərərək Xəzər dənizi, nəqliyyat əlaqələri və birgə iqtisadi layihələri önə çəkib. Beləliklə demək olar ki, Qazaxıstan nəşrlərinin vurğuları fərqlənsə də ümumi mənzərə tam olaraq aydındır. Azərbaycanla Mərkəzi Asiya arasında ticarətin artması üçün Xəzər üzərindən daşımalar rahatlaşmalı, irəli sürülən təkliflər isə həyata keçirilən layihələrə çevrilməlidir.
0: Bugün Əqli Mülkiyyət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv dövlətlərin Əqli Mülkiyyət Qurumları rəhbərlərinin ikinci görüşü keçirilib. Tədbirin açılışında Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanov, Prezident İlham Əliyevin Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Əqli Mülkiyyət Qurumları rəhbərlərinin ikinci görüşünün iştirakçılarının müraciətini oxuyub. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin Əqli Mülkiyyət Qurumlarının rəhbərlərinin ikinci görüşünün birgə bəyannaməsi imzalanıb. Qeyd edək ki, ikinci görüşün Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrliyi dövründə ölkəmizdə keçirilməsi təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafına töhfə verməklə yanaşı, Azərbaycanın əqli mülkiyyət sahəsində təşəbbüslərinin təşviqi, üzv dövlətlərlə institusional əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və ölkəmizin təşkilat daxilində fəal rolunun nümayiş etdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bakıda Azərbaycan və Çexiya arasında iqtisadi və biznes əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, iki ölkənin şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilir. Forumda iştirak edən şirkətlərin fəaliyyət istiqamətləri, ağıllı mobillik, nəqliyyatın rəqəmsallaşdırılması, sənaye avadanlıqları, metal emalı texnologiyaları və infrastruktur layihələri üzrə əməkdaşlıq üçün potensial yaradır. Biznes forumu Azərbaycan və Çexiya şirkətləri arasında birbaşa əlaqələrin qurulması, yeni tərəfdaşlıqların yaradılması və qarşılıqlı investisiya imkanlarının müzakirəsi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yanacağın bahalaşması və aralıq seçkilərin yaxınlaşması enerji məsələsini Vaşinqton üçün daha da həssas edib. Bunun fonunda Donald Trump

0: və Ukrayna arasında enerji atəşkəsindən xüsusi diqqət ayırmasının səbəblərindən biri ABŞ-də yanacağın bahalaşmasıdır. Dizelin bir qalonu hazırda təxminən 6 dollar 28 sentə satılır. Bu, bir il əvvəlki qiymətdən xeyli yüksəkdir. Yanacaq xərclərinin artması Trump administrasiyası üçün seçkilər ərəfəsində də həssas məsələyə çevrilibdir. Trump son günlər Ukraynanın Rusiyadakı neft emalı zavodlarına zərbələrini dayandırmasını tələb edir. Trump eyni zamanda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Rusiya dizelinin ABŞ və dünya bazarlarına çıxarılması barədə razılaşma da elan edibdir. Vaşinqton bu addımla yanacaq təklifini artıraraq qiymətlərə təzyiqi azaltmağa çalışır. Bu fonda Trumpın enerji atəşkəsi barədə açıqlaması ABŞ-nin enerji maraqları ilə də səsləşir. Vaşinqton enerji obyektlərinə zərbələrin dayanmasını və yanacaq bazarındakı gərginliyin azalmasını istəyir. Ancaq Zelenski belə bir razılaşmadan əvvəl xəbərdar olmadığını deyibdir. Və Ukraynanın yalnız Rusiyada zərbələri dayandırarsa buna qoşulacağını bildiribdir. Beləliklə Trumpın bəyanatı hələ qüvvədə olan tərəflərin təsdiqlədiyi atəşkəs deyil. İndi Vaşinqtonun qarşısında əsas sınaq bu elanı konkret şərtləri və hər iki tərəfin öhdəliyi olan razılaşmaya çevirməkdir.
1: Ukraynanın Xarkov şəhərində çoxmərtəbəli yaşayış binasına dron hücumu nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Xarkov vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kiyev rayonunda yerləşən binanın bir girişində 7-ci, 8-ci və 9-cu mərtəbələr dağılıb. Hadisə yerində yanğın baş verib, axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Xarkov meri İqor Çerixov şəhərin Kiyev rayonunda daha bir neçə zərbənin qeydə alındığını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti

Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə zərbə Trampın Truth Social şəbəkəsindəki paylaşımından dərhal sonra həyata keçirilib. Putinin Truth Social oxumadığı aydındır, deyə Zelenski qeyd edib. O bildirib ki, Rusiya bu qış enerji atəşkəsinə razılaşmasa, Ukrayna buna cavab verəcək. Xəbərləri dinləyirsiniz. Baş prokurorluq hərbi xidmətə çağırış sahəsində qanun pozuntularının aşkarlanması, korrupsiya qarşı mübarizə və şəffaflığın artırılması məqsədi ilə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti və digər aidiyyəti qurumlarından birgə tədbirləri davam etdirir. 2026-cı ilin yanvar ayından indiyədək 124 vəzifəli şəxs və qanuna zidd əməllərdə iştirakı ehtimal olunan 121 nəfər barəsində araşdırma aparılıb, 4 əməliyyat axtarış tədbiri keçirilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin vəzifəli şəxslər və digər şəxslər barəsində başlanan 8 cinayət işindən 5-i üzrə 7 vəzifəli şəxs və 1 vətəndaş barəsində istintaq tamamlanaraq məhkəməyə göndərilib. Təqsirləndirilən 6 nəfər həbs edilib, 2 nəfər polisin nəzarəti altına verilib. Hazırda 3 iş üzrə istintaq davam edir. Aidiyyəti qurumlara 32 təqdimat göndərilib. Nəticədə 2 əməkdaş intizam məsuliyyətinə cəlb olunub, 4 həkimə, 10 vəzifəli şəxsə və 1 vətəndaşa xəbərdarlıq edilib. Hazırda 5 təqdimat üzrə icraat davam edir. Yol polisi sürücülərə çağırış edib. Nasazlıq səbəbindən və ya kömək üçün yolda dayanan avtomobil sürücüləri təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməlidirlər. Xüsusilə hərəkətin intensiv olduğu yollarda dayanan avtomobilləri vaxtında görməmək ağır nəticələrə səbəb olur. Nəqliyyat vasitəsi nasazlıq səbəbindən dayanmağa məcbur olduqda, sürücü mümkün qədər onu yolun hərəkət hissəsindən kənara çəkməli, qəza işıq siqnallarını yandırmalı və qəza dayanma nişanını digər sürücülərin vaxtında görə biləcəyi yerdə quraşdırmalıdır. Qanunvericiliyə əsasən nişan yaşayış məntəqələrindən kənarda avtomobildən ən azı 30 metr aralıda yerləşdirilməlidir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi Bakı ətrafı ərazilərdə, gecə və səhər, eləcə də axşama doğru bəzi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-27, dağlıq yerlərdə isə gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?

0: Pro kimi başla.
1: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisenziyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanışmaq vacibdir.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

digər həzin bir balladasını. Onu da qeyd edeyim ki, Midnight Lady mahnısı deməli 8 il sonra işığı görüb, 86-cı ildə, amma Chris Normanın solo İfaya keçidindən sonra yazılan mahnıdır. İşdəki.

Belçika'da var. Bu ülkelerde ise ilk 20'liğə daxil olmuştu. Mahnının mövzusu Midnight Lady artıq adından da bəllidir. Bir xanıma olan həsrətdən söhbət gedir. Və bu mahnının həm də popülarlıq qazanmasında Almanya'da məşhur kult cinayət dedektiv bir serial var idi o zamanlar. Həmin serialın əsas soundtrack olaraq yazılmışdı. Bu da bir tərəfdən popülarlıq qazanmasıdır.

onun ən tanınmış mahnısı da hazırda eşidirsiniz. Mr. Wayne treki və bu trek 1993-cü ildə işıq üzü gördü və bu mahnı 90-cı illərin rəqs musiqisinin rəmzlərindən biri hesab olunur. Əsasən müxtəlif deməli rəqs növləri var. Həmin rəqslərdə istifadə olunan mahnıdır. Bəlkə də xatırlayırsınız, bəlkə də rastınıza gəlib bir neçə yəni sosial şəbəkələrdə məhz belə formatlı musiqilərin üzərində rəqslər çox geniş yayılmışdı. Yaşlıları da var düzdür, amma uğursuz alınanları da. Bu mahnı haqqında isə ancaq uğurlu alınıb kəlməsini işlədə bilərəm. Çünki 13 ölkənin musiqi çartında birinci yerə yüksələn mahnıdır. Və bu çox böyük uğur idi 90-cı illəri üçün. Ümumilikdə 4.5 milyondan çox nüsxə ilə satışı oldu. Mahnının qrupun qızıl heyəti tərəfindən yazılıb. Britaniyalı vokal ifaçı Tanya Evans və Amerikalı rapçi Jay Supreme tərəfindən mahnı səsləndirilib. Onu da qeyd edeyim ki, Evans'ın çox güclü pop vokal ifası var idi və təbii ki, Supreme'in də özünün rap partiyaları. Bunların qarşılığından isə unudulmaz bir track yaranıb. Dostlar, biz davam edirik ki, bugünkü tarixdə playlistimizdə daha hansı mahnı yer alıb? İndi işləyəcəksiniz siz. Yenə də tanınmış mahnıdır. Söhbət Mauro'nun ifasından gedir. Bonasera, senyor. Rina Kitty.

onu sevərlər üçün çox ağır bir xəbər idi. Amma sonradan məlum oldu ki, 3 gün qaldı və evə buraxıldı. Hazırda onun da səhhəti yaxşıdır. Səbəbkar.

verilişiydi və 106 dəfə həmin verilişdə çıxış etdiklərinə görə rekord əldə ediblər bütün qrupların arasında. Daha sonra onu vurğulayım ki, kral ailəsi ilə bağları da var. Qrupun ayrılmaz simalarıdır Princess Rossi və Rick Parfit. 2010-cu ildə Britaniya musiqisinə verdiyi töhfələrə görə Britaniya İmperiyası ordeni ilə təltif ediliblər. Və onların ümumiyyətlə yaradıcılığında çox maraqlı bir nüans olub. Söhbət 3 akord zarafatından gedir. Musiqi tənqidçiləri onları buna görə qınayırdılar. Və musiqi tənqidçilərinin qınaq hədəfinə tuş gəlmələrinin yeganə səbəbi nə idi? Kritiklər deyirdilər ki, 3 dəfə 3 akordlu, yəni bu girok adlanır, bu üslubdur və onlar bu üslubu ifa edirlər dayanmadan. Qrup bu tənqidlərə çox belə yumorla yanaşırdı və belə bir albom çıxarmışdılar. Albomun adını qoymuşdular In Search of the Fourth Chord, yəni 4-cü akordun axtarışında. Belə bir tənqidlərə yumorla cavab vermişdilər. Və onu da vurğulayım ki, sürətli konsert marafonu da var onların yaradıcılığında. 99-cu ildə qrup ağla sığmaz bir rekorda imza atmışdı və cəmi 18 saat ərzində 3 fərqli ölkədə 4 böyük konsert

inandırdı. Məncə yavaş-yavaş kifayətlənim. İfaçı haqqında çox danışa bilərəm. Onu da vurğulayım. 86-cı ildə ifa etdiyi If You Were a Woman və yaxud da And I Was a Man adlanan mahnısıdır ki, bu musiqi strukturu və melodiyası sonradan əfsanəvi rock qrupu Bon Jovi tərəfindən götürüldü və onların da dünyaca məşhur You Give Love and a Bad Name kitinə çevrildi. Bir sözlə, o da cover versiyaydı əslində Bon Jovi tərəfindən səsləndirilən mahnı. Amma orijinalı Bonnie Taylor'ın ifasıdır. Bonnie Taylor'ın müxtəlif mahnıları var. Ən çox sevilən mahnılarından biri Total Eclipse mahnısıdır. Amma I Need a Hero mahnısı var ki, ona yenə də səsinin gücünü, yəni bütün pərəstişkarlarına, bütün dünya musiqisinə çatdırmaqda köməklik göstərdi. Bax, bu hitdən söhbət gedir, artıq ilk notlarını eşidirsiniz. Mən isə yavaş-yavaş sizinlə sağollaşıram, növbəti efir gününə kimi deyirəm, özünüzə yaxşı baxın, studiyada Sədaqət, rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur.

0: Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
1: Axı qiymətini bilmirik.
0: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.gazpak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyim

0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-ədək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə ilin bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-ədək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Azərbaycan Radiosu 105.

0: də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Almanya'da biz de varız.
1: Biz de varız.
0: Biz de varız. Almanya'dan sesimize ses veren bu genç Cavidan Mehmetov'dur. Cavidan uzun illerde Almanya'da yaşayır. Ali təhsilini bitiren Cavidan öz gelecek kariyerasını orada kurmağa karar verip, bugün özünün yarattığı büyük bir şirkete rehberlik edir. Ancak vətənini, dövlətini de unutmur. Oradaki diasporla en yakından əməkdaşlıq edir. Bacardığı dəstəyi göstərir.
3: Cavidan, əvvəlcə bilmək istərdim, səni Almaniyaya aparan səbəb nə olubdu?
2: Almaniyaya gəlmək qərarını mən bilməmişdim. O zaman valideynlərim Almaniyaya gəlmək, köçmək qərarı verdilər. Mən də ailəmdən birlikdə bura gəldim 1 yaşına. Beləliklə, Almaniyaya həyatım vacib bir hissəsinə çevrildi. Burada büyüdüm, təhsil aldım, iş təcrübəsini kazandım və öz kariyerimi qurmağa başladım demək olar. Eyni zamanda Azərbaycanla bağım heç vaxt itməyib. Mən bu günü üstünlük kimi görürəm. Almaniyayı yaxşı tanıyıram, amma eyni zamanda öz köklərimi və Azərbaycanın güclü bağlılığım var.
1: Sərhəd tanımayan sevgilər.
4: Çexiyada biz də varıq.
5: Estoniyada biz də varıq.
6: Belarusda biz də varıq.
0: Biz de varız.
3: Bəs çalışdığın sahədə, rəhbərlik etdiyin kollektivdə Azərbaycanı necə tanıyırlar, münasibətləri necədir?
2: Mənim təcrübəmə görə Azərbaycan haqqında məlumat səviyyəsi fərqlidir. Bir, çox insan Bakını, enerji sektorunu, beynəlxalq tədbirləri və Azərbaycan geografiyim yerini tanıyır. Amma cəmiyyətimizə, mədəniyyətimizə və müəssir inkişafımıza haqqında məlumat daha azdır. Mən bunu bir fürsət kimi görürəm. Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılar olaraq ölkəmizi daha müəssir və düzgün şəkildə təqdim edə bilərik. Mənim üçün çox vacibdir ki, göstərmək ki, Azərbaycan yalnız tarix və ənənə deyil, həm də savad gənclər,

0: tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
1: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
0: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.

12 Oktyabr 2026-cı il Azərbaycan Radiosunda Sportpiz proqramının 248-ci buraxılışını sizə təqdim edirəm. Hər həftənin bazar ertəsi saat 15:30-da evlərinizin qonağıyıq. Danışan Anar Nəbidir, hörmətli dostlar. UEFA Çempionlar Liqasında Azərbaycanı təmsil edən Sabahdan danışacağıq. O sabah ki, sabaha ümid verən komandamızdır, qürurumuzdur. Tarixində ilk dəfə Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanan sabahımıza müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. İlk tur çərçivəsində Old Trafford'da United'la 4-0'lıq məğlubiyyət, ikinci tur. Komandamız bu dəfə evdə, Bakıda, Olimpiya stadionunda Çexiyanın Slavia komandasını qəbul edəcək. Bugün sabahın UEFA Çempionlar Liqası macərasından, yolundan, Slavia oyunundan danışacaq. Qarşılaşma 13 oktyabrda saat 20:45-də keçiriləcək. Komandamız növbəti həftə də 3-cü tur çərçivəsində evdə yenə oynayacaq.

və bu dəfə rəqibimiz Borussia Dortmund komandasıdır. Rəqiblərimizə gəldikdə isə evdə Barcelona, Napoli, Borussia Dortmund, Slaviyadır. Səfərdə isə Viking, Villarreal, Arsenal və Manchester United kimi komandalardır. Çox ağır və çətin qrupa düşmüşük. Komandamıza uğurlar arzulayırıq. Hər halda yaxşı nəticə mübarizə gözləyir futbol sevərlər. Qarşısında komandanın qrupu çıxmaq tələbi qoyulmur. Mübariz, döyüşkən, oyun, performans istəyirik. Sabah Futbol Klubunun mətbuat xidməti rəhbəri Ennur Həmidov, Azərbaycan futbolunun professoru Məhşi Şahinciniyev və idman jurnalisti Kənan Məsəliyevlə sabahın çəkdiyi

komandla olan oyun, həm də sabahki qarşılaşmada komandamızı Olimpiya stadionunda tək qoymayaq. Yeri gəlmişkən, əziz dostlar, bir çağırışım da var. Əziz valideynlər, hər zaman bizləri sevindirən, uşaqlarımızı sevindirən Bakı Dövlət Sirkinə də təşəkkürümü bildirirəm. Belə ki, 11 oktyabrdan dünəndən başlayaraq 22 noyabr tarixinə kimi, özəlliklə həftə sonları və bayram günləri də daxil olmaqla həftəyə ki, Bakı Dövlət Sirki sizə sehirli payız proqramını təqdim edir. 4 ölkənin sirk ustaları görüşünüzə gəlir. Möhtəşəm şov, möhtəşəm əyləncə, möhtəşəm proqram. Bakı Dövlət Sirkinə tələsin, öz övladlarınızı sehirli payız proqramına aparın. Biletləri iTicket-dən əldə edə bilərsiniz. Odur ki, Bakı Dövlət Sirkinə də təşəkkürümü bildirirəm. Kollektivinə uğurlar arzuyuruq. Naib müəllim Pərvanə xanım və çox amma çox dəyərli Bakı Dövlət Sirkinin zəhmətkeş kollektivinə salamlar və uğurlar. Hörmətli dinləyənlər, siz Azərbaycan radiosundasınız, Sportbiz proqramındasınız. Yeni gələnlər, xoş gəldiniz yayımıza. FM 105-ə köklənən hər kəsə sonsuz sevgilər. 12 oktyabr tarixi həftəniz uğurlu və düşərli olsun. Vurğuladığım kimi, Sabah Futbol Klubu mətbuat xidməti rəhbəri Endur Həmidov eksklüziv olaraq Sportbiz proqramına danışıb, 105 FM-ə danışıb. Endur Həmidovu dinləyəcəyik. Ardından Sabah Futbol Klubunun daha bir himni, Qələbə Marşı FM 105-də səslənəcək, ardından isə Azərbaycan futbolunun professoru, çox amma çox dəyərli əməkçi Şahin Diniyevin də sabahın Çempionlar Liqası yoluna və sabahın başlasından danışacaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, siz 100 ilin radiosunda.

Qeyd edim ki, bu biletlərə maraq gözləntilərimizi qat-qat üstələdi. Oktyabrın 1-nə kimi paket biletlərin satışı dayandırılan günə qədər, vaxta qədər azarkeşlərimiz təxminən 35 mindən çox huzur bilet əldə etdilər. Qeyd edim ki, paket bileti əldə etmiş hər bir azarkeş eyni yerdən klubumuzun Çempionlar Liqasının ev oyunlarında bütün ev oyunlarına giriş əldə etmiş oldular. Oktyabrın 1-dən etibarən isə təkli biletdən satışına başlanıldı. Hazırda da Sıla Birli oyunun biletləri satışı davam etməkdədir. Digər ev oyunlarımıza da bu cür biletdən satışı nəzərdə tutulur. Bununla bağlı oyunlardan öncə klubumuzun sosial şəbəkə hesablarında ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək.

qalan 6 komanda qat-qat üstündür hər bir cəhətdən. O sarıdan sabahın neçə xal toplaması sualına cavab vermək çox çətindir. Həm mümkünatı var, həm də mümkünsüzlüyü var. O sarıdan ona görə proqnoz vermək çox çətindir. O ki, qaldı sırf Slavia ilə oyuna. Slavia sabaha belə deyək, daha dişinə uyğun olan, yaxın olan bir rəqiblərdən biridir. Şans var, evdə oynayırıq, şans var xal götürməyə. Ancaq Slaviyada, yəni Çempionlar Liqasına çıxan bir Çexiyanın bir çempionudursa, artıq o futbolun, bu futbolun arasında Çexiya futbolu, futbol arasında fərq görünür. Ancaq sabah yaxşı təşkilatlanmış komandadır və yüksək səviyyəli legionerləri var və bir çox legionerlər oyunun taleyini həll edə bilərlər. O sarıdan düşünürəm ki, maraqlı oyun gözləyir. Slaviyanın yığacağı xal sabahdandır. Sabahın yığacağı xal Slaviyadandır. O sarıdan hər iki komanda bu oyuna maksimum konsentrasiya olaraq çıxacaqlar ki, yəni uyğun dişlərinə, uyğun bir rəqibdən xal götürə bilsinlər. Hoş qaldı, ümumi qrupa dedim, bayaq qeyd elədim, çox çətindir. Ola bilər Viking Səfər oyununda Norveya komandasında hansısa bir deyək ki, nəyəsə ümid eləmək olar və Slaviyanın evdəki nazı. O biz komandalarda belə deyək, şanslar çox azdır. Sabaha uğurlar arzuyuram və düşünürəm ki, onlar artıq qalibdirlər. Çempionlar Liqasında oynayıb, sadəcə ləzzət almalıdırlar bu Çempionlar Liqasının atmosferindən, musiqisindən tutmuş atmosferinə qədər artıq onlar buradan bir təcrübə toplamalıdırlar. Böyük rəqiblərə, böyük qrantlara qarşı necə oynayırlar, onu göstərməlidirlər. Hansı səhvlər, hansı gələcəkdə, hansı addımlar atmaq tərəfindən düşünürəm ki, yaxşı bir, belə deyək ki, səmərəli bir turnirdir. Və dediyim kimi, neçə xal toplaması demək çox səhvdir. Ola bilər xal toplaması ümumiyyətlə. Ola bilər ki, toplasın, aradasa belə bir 6 xal toplaması.

yatırım var əziz dostlar. Hər halda milyonlarla ilə yaxın keçmişdə Sabahın Uşaq Akademiyasına ayrıldı. Bu da alqışa layiq yoldur. Söz Topbaz, İdman Jurnalisti, Rekordaz Saytının rəhbəri Kənan Məstəli.

Bilet ala bilməyənlər, vaxt var. Olimpiya stadionunda keçiriləcək Sabah Slavia oyununa ait tiketdən biletlər əldə edə bilərsiniz. Elə Dortmund oyununa da biletlər əldə edə bilərsiniz. Hər halda komandamıza uğurlar arzulayırıq. Mənim ürəyim 2-1 Sabahın bu oyununda qələbə qazanacağını hər halda hiss edirəm, düşünürəm, istəyirəm, arzulayıram. Siz nə düşünürsünüz? Siz necə fikirləşirsiniz bu oyunda Sabah qalib gələrmi? Hər halda oyun sabah saat 20:45-də Bakı Olimpiya stadionunda olacaq. Sabah komandası da azərkeşlərinin stadiona tam rahat getməsi üçün mümkün imkanları var, vasitələri var, yanaşması var, dəstəyi var, təkanı var, alqışa layiqdir bu addımda əziz dinləyənlər. Hər halda Sabahın Slavia oyununun gələcək stadiona tam rahat getməsi üçün mümkün imkanları var, vasitələri var, yanaşması var, dəstəyi var, təkanı var, alqışa layiqdir bu addımda əziz dinləyənlər. Hər halda Sabahın Slavia oyununun qələbəsi, uğurlu nəticəsi, coşqusu ilə Dortmund oyunu öncəsi söhbətləri ilə 19 oktyabrda FM 105-də 249-cu buraxılışımızda bərabər olmaq arzusu ilə işimiz tamam.

0: İdman rəqabətdir. İdman həyəcandır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.
1: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63 63. Deluxe Residence.az.

0: Premium Residence Lüktas. Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63 63 Deluxe Residence.az.

0: ərazisinə dağıdan ermənilər Güllübulaq adını da dəyişərək Buyurakın qoyublar.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu

gözüm

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
2: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Bugün Prezident İlham Əliyevin və Başnazir Hunmanyetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra dövlət başçısı İlham Əliyev və Kamboca Krallığının Başnaziri Hunmanyet mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev İspanyanın kralı Əlahəzrət 6. Felipeyə İspanya Krallığının Milli Bayramı münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva Kamboca Krallığının birinci xanımı Piç Çanmon ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Kamboca Krallığının Başnaziri Hunmanyetin və birinci xanım Piç Çanmoninin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2026-2027-ci tədris ilində Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam

0: da ziyaret edib. Bugün Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulit ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağı Başnazirin müavini Samir Şərifov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Türkmənistanda keçirilən Mərkəzi Asiya və Azərbaycan liderlərinin görüşü hələ də Qazaxıstan mediasının gündəmindədir. Nəşrlər xüsusilə ticarətin artırılması, Xəzər vasitəsi ilə daşımalar və verilən təkliflərin həyata keçirilməsi məsələlərinə diqqət çəkir. Təfərrüatı Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasovdan eşidək.
1: Bəli, oktyabrın 8-də Türkmənistanın Avaza bölgəsində keçirilən Mərkəzi Asiya və Azərbaycan liderlərinin görüşü Qazaxıstan mediasında bir neçə fərqli istiqamətdən işıqlandırılıb. Pengrinyus
0: Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasovdan eşidək.
1: Bəli, oktyabrın 8-də Türkmənistanın Avaza bölgəsində keçirilən Mərkəzi Asiya və Azərbaycan liderlərinin görüşü Qazaxıstan mediasında bir neçə fərqli istiqamətdən işıqlandırılıb. Pengrinyus Qazaxıstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin ticarət və nəqliyyatla bağlı təkliflərini önə çıxarıb, dövlət başçısı ölkələr arasında qarşılıqlı ticarətin həcmini 20 milyard dollara çatdırmaq üçün birgə fəaliyyət planı hazırlanmasını təklif edib. Nəşr dəmir yolu xətlərinin inkişafına və Xəzər üzərindən yükdaşmaların artırılması imkanlarına da diqqət ayırıb, In Business Case daha çox görüşün iqtisadi tərəfini qabardıb. Nəşrin əsas diqqət yetirdiyi sual isə budur: mövcud ticarət əlaqələri necə genişləndirilə bilər? Azərbaycan bu müzakirələrdə həm regional bazarın iştirakçısı, həm də Mərkəzi Asiyanı Xəzər vasitəsilə qərb istiqaməti ilə birləşdirən ölkə kimi yer alır. Zakon Keyzed isə tərəflərin təkliflərinin icrasına diqqət çəkib. Nəşrin işıqlandırdığı çıxışda Tokayev bildirib ki, son illər regionda 200-dən çox təşəbbüs irəli sürülsə də, onların yalnız az bir hissəsi həyata keçirilib. Bu məqam Avaza görüşündən sonra veriləcək əsas sualı da ortaya qoyur: yeni razılaşmalar nə vaxt konkret nəticə verəcək? Görüşdən 3 gün sonra Kazinform mövzuya həftəlik icmalında qayıdıb, agentlik Mərkəzi Asiya və Azərbaycan liderlərinin danışıqlarını həftənin əsas xarici siyasət hadisələri sırasında göstərərək Xəzər dənizi, nəqliyyat əlaqələri və birgə iqtisadi layihələri önə çəkib. Beləliklə, demək olar ki, Qazaxıstan nəşrlərinin vurğuları fərqlənsə də, ümumi mənzərə tam olaraq aydındır. Azərbaycanla Mərkəzi Asiya arasında ticarətin artması üçün Xəzər üzərindən daşımalar rahatlaşmalı, irəli sürülən təkliflər isə həyata keçirilən layihələrə çevrilməlidir.
0: Dünya xəbərləri ilə davam edirik. Ukrayna

ölkələrində mərkəzi banklar və hökumətlər tərəfindən istifadə olunan modellər üçün möhkəm nəzərə əsas formalaşdırıb. Mükafatın məbləği 12 milyon İsveç kronu, təxminən 1,2 milyon dollar təşkil edir. Məktəblərdə vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı təhsil işçiləri ilə münaqişə yaradan, dövlət əmlakına zərər vuran və ictimai qaydanı kobud şəkildə pozan 37 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Görülən tədbirlərin əsas məqsədi qanunvericiliyin tələblərinin icrasını təmin etmək, ictimai asayişin pozulmasından, nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik yaradılmasından və təhsil müəssisələrinin normal fəaliyyətinin pozulmasından qarşısını almaq, şagirdlərin, müəllimlərin və digər vətəndaşların təhlükəsizliyini qorumaqdır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-27, dağlıq yerlərdə gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görən, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Yeni ünvan, yeni imkanlar. Deluxe artıq Ağşəhərdə. İlkin ödəniş 30%. 36 aya dək faizsiz daxili kreditlə erkən satışlar başladı. Ağşəhərdə öz mənzilinizi seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe-residence.az.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədriqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Gündəlik alış-verişlərini bir bank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki bir bank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə.

rəqslərimiz Nəlbəki. Nəlbəki oyun havası 1906-1974-cü illərdə yaşamış ustad kamança ifaçısı Qılman Salahov tərəfindən yaranıb. Qılman Salahov uzun illər Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblına rəhbərliyi edib. Bu oyun havasını müəllif rəqsin xoreoqrafik quruluşuna görə Nəlbəki adlandırıb. Çünki rəqqasilər bu rəqsi əllərində nəlbəkilərlə ifa ediblər. Nəlbəki rəqsinin melodiyası əsasən şur muğamındadır. Amma orta hissədə seygaha kiçik bir yönəlmə də var. Orta templi rəqs xarakterinə görə lirikdir və qadınlar tərəfindən oynanılır.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. İndi bütün dünyada məşhur olan bu operanın ilk tamaşası tamaşaçıları şoka salmışdı. Librettoçular Cibgir Carmen və Qatil Jose-ni Morimenin əsərinə nisbətən xeyli romantikləşdirmişdilər. Lakin 19-cu əsrin ortalarında tamaşaçı səhnədə qaraçı qadının romantik sevgi macerasını görməyə hazır deyildi. Buna rəğmən opera tarixdə gözəl musiqisi ilə yadda qaldı. Əsərin rəngarəng melodiya olduğundan dinləyici bir an belə darıxmır. Bütün bunlara baxmayaraq premyera zamanı əsər bir mənalı qarşılanmadı. Bu uğursuzluq bizəni yatağa saldı və bir müddət sonra 36 yaşlı gənc dünyasını dəyişdi. Bəstəkarın ölüm səbəbi hələ də naməlumdur. Bizə ölsə də, yaratdığı Carmen operası onu yaşatmaqdadır. Beləliklə bizə Carmen uverturası.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri.

kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online əldə edə bilərsən. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli mərkəzi

0: teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya. 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş. 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş. Üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Uğruz 1122 Premium Residence.az.
1: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ile. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
0: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satış və investisiya fürsətləri üçün mənzilinizi indi seçin. Ətraflı Ulduz 63-63 Deluxe Residence.az.
2: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin Sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin. 105
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
6: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Sonra Prezident İlham Əliyevin Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetdən məhdud və geniş tərkibdə görüşləri olub. Azərbaycan Respublikası və Kamboca Krallığı arasında imzalanmış sənədlərin bugün Prezident İlham Əliyevin və Başnazir Hun Manyetin iştirak edən mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra dövlət başçısı İlham Əliyev və Kamboca Krallığının Başnaziri Hun Manyet mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev İspanyanın kralı Əla Həzrət 6. Felipeyə İspanya Krallığının milli bayramı münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva Kamboca Krallığının birinci xanımı Piç Çanmon ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetin və birinci xanım Piç Çanmonin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Prezident İlham Əliyev bugün İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Momenini qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimizin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2026-2027-ci tədris ilində Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərən və ali təhsil

ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağı Başnazirin müavini Samir Şərifov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bugün Əqli Mülkiyyət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin ikinci görüşü keçirilib. Tədbirin açılışında Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanov, Prezident İlham Əliyevin Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumları rəhbərlərinin ikinci görüşünün iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlərin əqli mülkiyyət qurumlarının rəhbərlərdən ikinci görüşünün birgə bəyannaməsi imzalanıb. Bakıda Azərbaycan və Çexiya arasında iqtisadi və biznes əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, iki ölkənin şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan-Çexiya biznes forumu keçirilir. Forumda iştirak edən şirkətlərin fəaliyyət istiqamətləri ağıllı mobillik, nəqliyyatın rəqəmsallaşdırılması, sənaye avadanlıqları, metal emalı texnologiyaları və infrastruktur layihələri üzrə əməkdaşlıq üçün potensial yaradır. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yanacağın bahalaşması və aralıq seçkilərin yaxınlaşması

0: razılaşma da elan edibdir. Vaşington bu addımla yanacaq təklifini artıraraq qiymətlərə təzyiqi azaltmağa çalışır. Bu fonda Trump'ın enerji ateşkəsi barədə açıqlaması ABŞ-nin enerji maraqları ilə də səsləşir. Vaşington enerji obyektlərinə zərbələrin dayanmasını və yanacaq bazarındakı gərginliyin azalmasını istəyir. Ancaq Zelenski belə bir razılaşmadan əvvəl xəbərdar olmadığını deyibdir. Və Ukraynanın yalnız Rusiyada zərbələri dayandırarsa buna qoşulacağını bildiribdir. Beləliklə Trump'ın bəyanatı hələ qüvvədə olan tərəflərin təsdiqlədiyi atəşkəs deyil. İndi Vaşinqtonun qarşısında əsas sınaq bu elanı konkret şərtləri və hər iki tərəfin öhdəliyi olan razılaşmaya çevirməkdir.
1: Yeri gəlmişkən, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası Kiyevin Rusiyanın neft emallı zavodlarının hücumlarının davam etdirəcəyi təqdirdə Ukraynanın silah təchizatını dayandıracağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu barədə Financial Times nəşri Avropalı rəsmilərə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə Vaşinqton nümayəndələri Avropa ölkələrindən Ukrayna ordusu üçün Amerika Birləşmiş Ştatları silahlarını satın aldığı Ukraynanın prioritet ehtiyacları siyasi mexanizminin fəaliyyətini dayandırmaqla, həmçinin kəşfiyyat məlumatlarının ötürülməsindən imtina etməklə hədələyiblər. Amerika Birləşmiş Ştatları İranın 7 şərt və tələbi yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə Hürmüz boğazı açılmayacaq. Bunu İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai bildirib. O qeyd edib ki, müharibə yenidən başlasa, Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus bəzi obyektlər hədəfə alına bilər. Rezai həmin aktivlərin ümumi dəyərinin 2 trilyon dollardan çox olduğunu deyib. Gəncədə yol qəzası baş verib. Hərəkətdə olan Opel Astra və Chevrolet Trax markalı minik maşınları yol ayrıcında toqquşub. Nəticədə Trax dayanacağı çırpılaraq onu yararsız hala salıb, daha sonra isə yol kənarında dayanmış Chevrolet Cruze markalı avtomobilə çırpılıb. İlkin məlumata görə qəzada 3 nəfər xəsarət alıb. Dayanacaqda dayanan şəxs də hadisə nəticəsində xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı bölgələrdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-27, dağlıq yerlərdə isə gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Deluxe Residence artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeResidence.az.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank.

0: uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Deluxe Residence Elmlər. Yaşayışa hazır mənzillər. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63. Deluxe Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Avtorayıb.
6: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
7: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Aftor Aid başlayır və bugün çox maraqlı mövzumuz var. Əslində, hər kəs bütün yol hərəkəti iştirakçılarını narahat edən və hər kəsə deyərlər, aid olan bir məsələni müzakirə edirik. Yol nəqliyyat hadisələrinin əsas baş vermə səbəbləri və sürücülərin ən çox təkrarladığı səhvlər. Bəzən sürücülər bilmədən, yəni səhv olduğunu bilmədən müəyyən qərarlar qəbul edir və addımlar atır, amma nəticədə həmin bu qərarlar və yaxud addımlar ya yol nəqliyyat hadisəsinə, ya da müəyyən problemlərə, sıxlıqlara, tıxaclara gətirib çıxarır. Bu məsələ ilə bağlı geniş və ətraflı şəkildə mən Kənan Quliyev ilə birlikdə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin inspektoru Nərgiz Əlizadə danışacaq, amma mahnı fasiləsindən sonra.

0: Mahnı vasitəsi başa çatdı. Avtoraydı dinləyirsiniz, dinləyicilər və Azərbaycan radiosunda bugün yol nəqliyyat hadisələrinin əsas baş vermə səbəblərini, eyni zamanda sürücülərin ən çox təkrarladığı səhvləri müzakirə edəcəyik. Və mənim həm söhbətim başlayacaq top polislər rəhmi inspektoru Nərgiz Əlizadə. Salam Nərgiz xanım.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir. Bütün dinləyicilərimizi salamlayıram.
0: Nərgiz xanım, bu ən çox

0: qonağı idi və velosipedçilərin iştirakı ilə baş verən yol qəzalarından danışdıq ki, son aylarda velosipedçilərin də iştirakı ilə kifayət qədər, yəni son 9 ayı biz son 9 ayın statistikasını təqdim elədi Ervin bəy. Və aya bir velosipedçi vəfat edib yol hərəkəti qəzalarında. Bu isə əslində velosipedin bu qədər az olduğu bir şəhər üçün, ölkə üçün əslində böyük rəqəmdir.
1: Çoxdur. Çünki həm sürücülər, həm velosiped idarə edənlər, həm nəqliyyat vasitəsini sürənlər, həm də velosiped sürənlər bu hala ikisi də diqqət eləməlidir. Velosiped idarə edən sürücünün qorunacaq vasitələri azdır. Bəli. Amma nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü onu dəmir konstruksiya qoruyur. Ona görə o toqquşma hallarında ən çox ehtimal var ki, yəni bu həmişə də belə olur. Velosipedçi daha çox zədə alır, ən yaxşı halda, yəni zədə alır, amma çox vaxt olur ki, bu hallar faciə ilə nəticələnir.
0: Qayıdaq öz mövzumuza və bir neçə məqamı qeyd etdi Nərgiz xanım. Bu əsas yol hərəkəti deməli hadisələrinin əsas baş vermə səbəbləri kimi. Başlayaq elə piyada vurmadan.
1: Başlayaq.
0: Buyurun.
1: Mən ilkin olaraq demək istəyirəm ki, biz həmişə bu qəzalardan danışanda çox vaxt nəticələri görürük. Piyada vuruldu, avtomobillər toqquşdu, nəqliyyat vasitəsi aşdı, amma heç vaxt düşünmürük ki, bu necə oldu ki, bu hadisələr baş verdi. Aha. Bu hadisələrin baş verməsinə qədər artıq sürücü və yaxud da piyada artıq bir neçə səhvləri eləyirlər. Ya bir neçə saniyə əvvəlcədən, ya bir neçə dəqiqə əvvəlcədən xırda səhvlər yığışır və sonda bu ağır nəticələrə səbəb olur. Mən istəyirəm, gəlin birinci piyada vurma hallarından danışaq. Çünki qəzaların çox hissəsi, təxminən 40%-ə qədəri piyada vurma hallarının payına düşür. Bu hallar çox ağır nəticəli səbəblərə, ağır nəticələrə səbəb olur. Bunun bir çox səbəbləri var. Qeyd edeyim, piyada vurma halları ən çox piyada keçidlərinin yaxınlıqda olmasına baxmayaraq piyadaların magistral yollardan yolu keçməyə çalışmasıdır və yaxud nəqliyyat vasitəsi ilə sürücüsü ilə piyada bir-birini yaxşı başa düşmürlər. Düşünür sürücü ki, piyada məni görüb dayanacaq, amma əksinə piyada isə düşünür ki, o məni görüb dayanacaq. Yəni bir-birini tam anlamamaları çox vaxt faciə ilə nəticələnir. Bəzən bu ilin statistikasında belə bir göstəricilər var ki, uşaqların ölüm halları da var, çox kiçik yaşda uşaqların və bu o deməkdir ki, uşaqlar, kiçik yaşlı uşaqların yol hərəkəti qaydaları haqqında məlumatları, yəni bir o qədər də çox deyil. Onlar valideynlərindən eşitdikləri, lap kiçik uşaqlardan söhbət gedir. Onlar valideynlərdən eşitdikləri və yaxud da ki, valideyn onun əlindən tutub yola çıxır. Bunun məsuliyyətini ilk növbədə valideyn daşımalıdır və valideyn onu yolu keçirdəndə məsuliyyət daşımalıdır və nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü də eyni qədər. Sadəcə olaraq insan həyatı, yəni bu qədər sadə, yəni bu qədər asan necə deyim, olmamalıdır. Hərə öz üzərinə düşən məsul qaydalara riayət eləməlidir ki, bu kimi halları yaşamayaq. Biz bir neçə sosial şəbəkələrdə görüntülər yaymışıq. Piyada vurma halları bizdə çox olduğu üçün tez-tez bununla bağlı biz görüntülər paylaşırıq. Məsələn, bir xanım 6 zolaqlı yoldu keçir. Yolun ortasında da yolu ayrıcı yer var. Amma heç oradan məlum deyildi ki, ora kimi keçə bilsəydi, oradan sonrasını necə keçəcəkdi, orası da məlum deyildi. Zolağı keçir, amma sağa sola baxmır. Halbuki bu yaxınlıqda da yerüstü piyada keçidi var idi. Və nəqliyyat vasitəsinin əlbəttə ki, toqquşmalı bir nəqliyyat vasitəsi keçir, xanımı görür, zolağı dəyişir, keçir. Amma ikinci nəqliyyat vasitəsi xanımı görmür, heç xanım özü də sola, sağa baxmır və nəticədə toqquşma baş verir və həyatını itirmişdi xanım orada.
0: Ay qardaş, yavaş idarə eləyində bu avtomobil. Avtomobil axı sürətli idarə üçün deyil. Yəni, onsuz da avtomobil idarə etməklə öz rahatlığını təmin etmiş olursunuz. Yəni, yağışda, küləkdə, soyuqda, günəşli havada, istidə, 40 dərəcə istidə kondisionerli avtomobildə oturur gedirsiniz. Onsuz da bu rahatlıq var. Bir də bunu sürətli

0: sürətlə hərəkət etdiyi üçün piyadanı görə bilmir. Ay gecənin gecə vaxtı olduğu üçün piyadanı görə bilmir. İstənilən sürət var bunun içində. Hara düzdür. Bəzi hallarda başqa səbəblər yəni qəza törədənlər üçün, yəni bəzi səbəbləri, digər səbəbləri misal gətirmək olarsa, amma 80-80%-dən yuxarı ehtimalla yəni yüksək sürətin olduğu hadisələrdə sonda bədbəxt nəticələr olur.
1: Bu sürət demişkən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu piyada vurma halları ilə bağlı bəzi məqamlarda sürücülər xüsusi diqqət eləməlidir. Məsələn, bağçaların, məktəblərin, təhsil müəssisələrinin yaxınlığında və yaxud da ola bilər ki, nəqliyyat, dayanmış nəqliyyat vasitələrinin yaxınlığında təhsil müəssisələri ətrafında sürücü görə bilər ki, heç kim yoxdur, keçə bilər, amma maşınların arasından hər hansı bir uşaq çıxa bilər. Bu məktəblərə çox vaxt rast gəlinir bu kimi hallara. Ona görə düşünməsin və yaxud da görür ki, yolun qırağında uşaq oynayır, oradan həmin yerdən həmin sürətlə keçməmə sürəti hər ehtimala azaltmaq lazımdır ki, çünki uşaqların qabaqcadan neynədiyini proqnozlaşdırmaq mümkün olmur. Ola bilər qəfil yola çıxa bilər və yaxud da topla oynayır, topu düşər, qaçar yolda topun dalınca və bu kimi hallar çox vaxt faciəyə nəticələnə bilər.
0: Biz biraz əvvəl toqquşmaları da qeyd etdiniz.
1: Bəli.
0: Burada zəncirvari qəzalar da daxildir ona.
1: Bəli, bəli, toqquşmalarda bəzən olur ki, zəncirvari qəzalar olur. Bu yaxınlarda
0: son illərdə biz tez-tez rast gəlirik.
1: Bəli, bu yaxınlarda da belə bir qəzalar baş vermişdi. Dayanma, çünki məcburi dayanma nişanını çox vaxt olur ki, sürücü quraşdırmır. Onları bəzi qaydalar var ki, onlara mütləq şəkildə riayət eləmək lazımdır. Ən az 30 metr kənarda məcburi dayanma nişanı quraşdırılmalıdır, işıq yandırılmalıdır və çox vaxt sürücü düşür, həmin yerdə dayanır. Biraz
0: təhlükəli
1: maşınların, avtomobillərin arxasında, orada da avtomobilin axını çox olur axı. Ona görə bu təhlükəyə səbəb olur. Burada xüsusi hallar var. Onu qeyd eləməliyəm ki, həm sürücü, həm də nəqliyyat vasitəsini idarə edən digər sürücülər də nişanı gördüyü anda sürəti azaltmalıdırlar. Kimsə köməyə gəlib düşə bilər. Ola bilər ki, həmin nəqliyyat vasitəsində arxadan gəlib kimsə toqquşma yaratsa, bax bu artıq səbəb olur zəncirvari qəzaya. Bəli.
0: Hətta səhv etmirəmsə, bu il yay aylarında baş vermişdi bir moped.
1: Bəli.
0: O da həmin o nişanı qoymadığı, istifadə etmədiyi üçün sürücü həmin o moped bu il yay aylarında baş vermişdi bir moped.
1: Bəli.
0: O da həmin o nişanı qoymadığı, istifadə etmədiyi üçün sürücü həmin o moped ya motosiklet gəlib toqquşmuşdu həmin.
1: Qəza dayanma işığını yandırmışdı, amma nişanı qoymamışdı.
0: Nişanı olmadığı üçün bəli.
1: Motosiklet ona görə toqquşmuşdu və xanım
0: hətta 18 yaşına çatmamış bir xanım idi. Həyatını itirmişdi. Əgər xatırlayanlar varsa, məsələ bu səbəbdən. Söhbətimiz davam edəcək, amma mahnıdan sonra.

0: Devam edelim efirimizə, söhbətimizə və bir daha qeyd edim ki, yol nəqliyyat hadisələrinin əsas baş vermə səbəbləri və sürücülərin ən çox təkrarladığı səhvlərdən danışırıq bugün. Mənimlə studiyada birlikdə Nərgiz Dəlizadədir və Nərgiz xanımla xahiş edəcəm indi 2026-cı ilin statistikasını bizə təqdim etsin. Çünki statistikanı hazırlayıb gəlib Nərgiz xanım. Buyurun.
1: Mən istəyirəm bildirim ki, 2026-cı ilin son 8 ayı ərzində yol nəqliyyat hadisələri 742 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb və bu 742. Bəli, bu hadisələr nəticəsində 430 nəfər həyatını itirib, 584 nəfər isə yaralanıb. Bu statistikalar ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə rəqəmlərdə azalmalar müşahidə olunur, düzdür. Amma bu o demək deyil ki, biz bu halla razıyıq. Çünki kifayət qədər çox ölüm halı var, kifayət qədər çox piyada vurma halı var. Bunları biz artıq bölgə eləyəndə görürük ki, bu hadisələrdən 300-ü düşür piyada vurma halına payına.
0: Yəni, hər ay 100 nəqliyyat hadisəsi başlayır.
1: Bəli, bu isə təxmini 300-ü düşür, bu da 40% deməkdir. 40% piyada vurma halı, yəni 10 nəqliyyat hadisəsindən 4-ü düşür piyada vurma halına.
0: Və piyada vurma hallarında da əksəriyyətdə sonda ölümlə nəticələnir.
1: Çox vaxt ölümlə nəticələnir, çünki piyadanın qorunacaq bir vasitəsi yoxdur. Bunların içərisində mən ən narahat edən rəqəmlərdən biri uşaq ölümlərinin sayıdır ki, 7 yaşına qədər 3 uşaq həyatını itirir. Bu piyada vurma hadisələri 7 yaşından 16 yaşına qədər də 10 uşaq həyatını itirib. Yəni ümumilikdə baxsaq 16 yaşına qədər uşaqların içində 13 uşaq həyatını itirib.
0: Yəni biz gələcəyimizdən 13 ailə, 13 nəfəri itirmişik.
1: 13 ailə, yəni bu faciədir həqiqətən. Mən ona görə bir daha burdan sizin vasitənizlə bütün sürücülərə də, valideynlərə də müraciət edərək bildirmək istəyirəm ki, yol hərəkəti qaydalarına, piyada keçidlərindən istifadə qaydalarına xüsusi diqqət eləsinlər. Qaranlıq vaxtı görünəcək, yəni işıq əks etdirən elementləri olan paltarlardan istifadə eləsinlər və ya sürücünün onu gördüyünə tam əmin olduqdan sonra yolu keçsinlər və ən əsas məsələ də keçidlərdən istifadə eləsinlər yolu keçərkən. Çünki 3 körpə uşaq, yəni yol hərəkəti qaydasını haqqında heç məlumatı olmayan uşaqlar, yəni bu hadisələr nəticəsində həyatını itirməsi çox ağırdır bizim üçün də həqiqətən.
0: Bilirsiniz, hörmətli valideynlər, dövr dəyişib. 20 il, 30 il bundan əvvəl texnologiya yox idi. Və valideyn, məsələn, o vaxt heç avtomobil də bu qədər deyildi yollarda. Avtomobil sayı çox az idi. Və yolun istənilən hissəsindən, tutaq ki, biz qaça-qaça yol keçirdik, yolda maşın olmurdu. Yol boş olurdu və bizim məhəllə arası yollar, nə bilim, ümumiyyətlə də yaşadığımız ərazilərdə çox rahat hərəkət edə bilirdi, düzdür, qayda pozurdu.
1: Bu düzdür, deyə bilmərik ki, bu düzdür. Amma ki, maşın
0: amma avtomobil az idi və biz rahat idik. İndi dövr dəyişib, necə ki, əvvəl kitab verirdilər uşağa oxumağa, indi planşet verirlər. O vaxtda biz rahat futbol oynayırdıq küçədə, küçəni bağlayırdıq. İndi həmin küçədə dəqiqədə məsələn 50 maşın keçir, 50 avtomobil keçir və əvvəlki kimi necə, əvvəl yəni bu mövzu necə rahat idisə, indi o qədər də dərin və narahatçılıq var. Çünki bir valideyn kimi hər bir kişi və qadın öz övladına yol hərəkəti qaydalarını öyrətməlidir, aşılamalıdır.

0: bu qaçılmaz bir şeydir.
1: Bəli, məktəbdə necə o... müəllimə qədər valideyn evdə bunu mütləq eləməlidir.
0: Yəni necə ki siz öz övladınıza planşetdən istifadə etməyi, internetdən istifadə etməyi, nə bilim, smart televizordan istifadə etməyi öyrədirsiz, eyni şəkildə də həmin övladınıza yol hərəkəti qaydaları, işıqforu tanımaq, onun işıqlarına düzgün riayət etmək, nə bilim, piyada keçidlərindən düzgün istifadə etməyi öyrətməlisiniz. Bu artıq sizin borcunuzdur. Bu istək, seçim deyil, bu borcdur.
1: Bəli. Piyada vurma hadisələrindən əlavə istəyirəm bir neçə digər məqamları da qeyd edeyim ki, hansı ki toqquşma, qarşı hərəkət zolağına çıxma və riskli ötmə əməliyyatı eləyən sürücülərlə bağlıdır. Toqquşmaların bir neçə səbəbləri var. İstəyirəm birinci ara məsafəsini qeyd edeyim. Bunu hər dəfə biz qeyd edirik, hər birimiz. Çünki ara məsafəsi hər dəfə deyirik ki, sürücünün özünə verdiyi vaxtı qarşıdakı nəqliyyat vasitəsilə özünü sığortalamaq üçün. Əgər birdən qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi

0: bu faciə ilə nəticələnir. Bunu eləyən sürücülər çox vaxt düşünməlidir ki, mən qarşı hərəkət zolağına çıxıramsa, digər zolaqdan gələn nəqliyyat vasitəsi məni orada gözləmir. O, çünki öz zolağı ilə hərəkət eləyir. Yəni, mən artıq hadisənin baş vermə səbəbi mənəm. Yəni, ona görə bir neçə dəqiqə, bir neçə saniyə tez çatmaq üçün bunu eləməyə...
1: Bir neçə saat da ola bilər.
0: Yəni, fərqi yoxdur, bunu eləməyə dəyməz. Və bəzi sürücülərin səbri çatmır, gözləyirlər. Məsələn, sarı ışıq yanıb sönür və yaxud da qırmızı ışığın bitmə vaxtına az qalıb, yaşıl ışığın bitmə vaxtına az qalıb, sürətli çalışırlar ki, o yol ayrıcını keçsinlər. Burada tələskənlik də rol oynayır ki, növbəti bir dəqiqəni gözləməyim. Amma düşünmək lazımdır ki, yəni o bir dəqiqəni gözləsəm, mən heç nə itirməyəcəyim. Gedəcəyim yerə bir dəqiqə geç çatsam, heç nə dəyişməyəcək. Halbuki sən o yol ayrıcını keçə bilərsən, qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşa bilərsən və yaxud da piyadalar üçün keçid vaxtı onlar piyada keçməyə çalışarsan, piyadanı vura bilərsən. Yəni, bunlar çox vacib
1: məqamlar. Bir də piyada keçidlərində sürücülərin səbirsizliyi var.
0: Bəli.
1: Tutaq ki, yolun bir hərəkət istiqamətindən, yəni iki tərəfli yoldur. Bir hərəkət istiqamətindən piyada başlayıb hərəkətə, həmin hərəkət istiqamətində avtomobillər dayanıb.
0: Bəli.
1: Digər tərəfdə isə gələn avtomobil fikirləşir ki, bu qoşa xəttə çatmamış, mən keçim, özümü çatdırım.
0: Bu çox təhlükəli məqamdır, xüsusi qeyd edeyim. Olur ki, bəzən piyada görmür axı, məsələn, sağdan gəlir, sağdakı yol verib onu gözləyir. Onun yanındakı onu o piyada onu görmür. Sən onu gözləməlisən. Sən artıq görürsən ki, piyada zolağa daxil olub, sən artıq onu gözləməlisən. Keçidi tamamlamalıdır, sonra sən yoluna davam eləməlisən.
1: 5 saniyədə də o 5 saniyə sənə qazandıracaq. 5 saniyə, sadəcə 5-ə qədər sayın. Bu vaxt bitəcək.
0: Bəli.
1: Bu qədər asan. Səbirsizlik əlbəttə ki, bizim sürücülərin ən böyük

0: soruşanda deyirlər nəqliyyat vasitəsi idarə etmədən çıxdı. Bəs niyə idarə etmədən çıxdı sualını veririk? Yəni döngəyə həddindən artıq sürətlə daxil olur. Ola bilər qəfil sükan hərəkəti eləyir və yaxud da ki maneədən yayınmaq üçün sərt manevr eləyir. Ya da ki çox vaxt deyirlər məsələn yağış yağırdı, yol sürüşkən idi. Bəs biz sürücüdən soruşuruq. Bəs sən bu sürüşkən vəziyyətə hazır idin? Ara məsafəvi düzgün seçmişdin və yaxud da ki sənin şinlərin hər texniki sazlığa da diqqət eləməlidir sürücü. Yəni sən bu vəziyyətə hazır idin bu baş verir idin. Ara məsafəvi düzgün seçmişdin və yaxud da ki sənin şinlərin hər texniki sazlığa da diqqət eləməlidir sürücü. Yəni sən bu vəziyyətə hazır idin bu baş verdi yoxsa yox? Bu əslində çox yəni düşündürücü sualdır. Gərək sürücü də hava şəraitinə uyğun da və yaxud da ki digər nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşma hallarının qarşısını almaq üçün də hər bir vəziyyətə hazır olsun.
1: Bir də ki bu təcrübə də çox vacibdir bu cür hallarda. Yəni sürücülük təcrübəsi. Hər insan yaş yolda, yəni yağışlı yəni havada avtomobili tam peşəkar səviyyədə idarə edə bilmir. Bəzi sürücülər var ki, xırda bir problem çıxan zaman özünü itirir.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə.

0: Onu həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakının Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
2: Sungait'ın yeni simbolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Hazırsa edən 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri.

0: Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.503 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Sonra Prezident İlham Əliyevin Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetdən məhdud və geniş tərkibdə görüşləri olub. Azərbaycan Respublikası və Kamboca Krallığı arasında imzalanmış sənədlərin bugün Prezident İlham Əliyevin və başnazir Hun Manyetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra dövlət başçısı İlham Əliyev və Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyet mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əla Həzrət 6-cı Felipeyə İspaniya Krallığının milli bayramı münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva Kamboca Krallığının birinci xanımı Piç Çanmon ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetin və birinci xanım Piç Çanmonyinin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Prezident İlham Əliyev bugün İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Momenini qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimizin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2026-2027-ci tədris ilində Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərən və ali təhsil müəssisələrinə daxil olan 102 tələbəyə prezident təqaüdü veriləcək. Bakıda Azərbaycan-Kamboca biznes forumu keçirilib. Forumda İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Kambocanın başnaziri Hun Manyet və digər rəsmilər çıxış ediblər. Azərbaycan və Kamboca arasında inkişaf edən ticarət əlaqələri vurğulanıb. Qeyd olunub ki, hər iki ölkə arasında əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi hazırlanacaq. Biznes potensialının dərindən öyrənilməsi və SOCAR-dan investisiya imkanlarının nəzərdən keçirilməsi də forumda diqqət çəkən məqamlardan olub. Sonda isə Azərbaycanın Ticarət və Sənaye Palatası ilə Kamboca Ticarət Palatası arasında imzalanmış anlaşma memorandumu mübadilə edilib. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yanacağın bahalaşması və aralıq seçkilərin yaxınlaşması enerji məsələsini Vaşinqton üçün daha da həssas edib. Bunun fonunda Donald Trump Rusiya və Ukraynanın enerji obyektlərində hücumları dayandırmaq barədə razılaşdığını açıqlayıb. Bu bəyanatın arxasında hansı hesablamalar dayanır? Mövzu ilə bağlı ətraflı məlumatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu'dan eşidək.
1: Vaşinqtonun Rusiya və Ukrayna arasında enerji atəşkəsinə xüsusi diqqət ayırmasının səbəblərindən biri ABŞ-də yanacağın bahalaşmasıdır. Dizelin bir qalonu hazırda təxminən 6 dollar 28 sentə satılır. Bu, bir il əvvəlki qiymətdən xeyli yüksəkdir. Yanacaq xərclərinin artması Trump administrasiyası üçün seçkilər ərəfəsində də həssas məsələyə çevrilibdir. Trump son günlər Ukraynanın Rusiyadakı neft emalı zavodlarına zərbələrini dayandırmasını tələb edir. Trump eyni zamanda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Rusiya dizelinin ABŞ və dünya bazarlarına çıxarılması barədə razılaşma da elan edibdir. Vaşinqton bu addımla yanacaq təklifini artıraraq qiymətlərə təzyiqi azaltmağa çalışır. Bu fonda Trumpın enerji

Atəşkəsi barədə açıqlaması ABŞ-nin enerji maraqları ilə də səsləşir. Vaşinqton enerji obyektlərinə zərbələrin dayanmasını və yanacaq bazarındakı gərginliyin azalmasını istəyir, ancaq Zelenski belə bir razılaşmadan əvvəl xəbərdar olmadığını deyibdir. Və Ukraynanın yalnız Rusiyada zərbələri dayandırarsa buna qoşulacağını bildiribdir. Beləliklə, Trumpın bəyanatı

0: dəcəlli, fayda, zərər, faydalı, zərərli, faydasız, xeyirli, fantastik, tasdik, real, fantastika, reallıq, farağat, sərbəst, fasiləli, müntəzəm, fasiləsiz, ara bir, faciə, komediya, faciəli, komik, fəal, pasiv, fəallaşmaq, pasivləşmək, fəallıq, pasivlik, komediya, faciəli, komik, fəal, pasiv, fəallaşmaq, pasivləşmək, fəallıq, pasivlik.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Sonra Prezident İlham Əliyevin Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetdən məhdud və geniş tərkibdə görüşləri olub. Azərbaycan Respublikası və Kamboca Krallığı arasında imzalanmış sənədlərin bugün Prezident İlham Əliyevin və Başnazir Hun Manyetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra dövlət başçısı İlham Əliyev və Kamboca Krallığının Başnaziri Hun Manyet mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev İspanyanın kralı Əla Həzrət 6. Felipe-yə İspanya Krallığının milli bayramı münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva Kamboca Krallığının birinci xanımı Piç Çanmon ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetin və birinci xanım Piç Çanmon'un şərəfinə rəsmi nahar verilib. Prezident İlham Əliyev bugün İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Momenini qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimizin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2026-2027-ci tədris ilində Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərən və ali təhsil müəssisələrinə daxil olan 102 tələbəyə prezident təqaüdü veriləcək. Buraxılışımız davam edir. Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyet bugün fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümumili lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib. Başnazir Hun Manyet həmçinin görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifi xanım Əliyevanın xatirəsini ehtiramını ifadə edib, məzarı üzərinə tərgüllər düzüb. Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyet bugün Bakıda Zəfər Parkını da ziyarət edib. Bugün Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tongluun Sisulit ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağı Başnaziri Muavini Samir Şərifov, Xarici İşlər Nazirinin Muavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bakıda Azərbaycan Kamboca

0: Sonra isə Azərbaycanın Ticarət və Sənaye Palatası ilə Kamboca Ticarət Palatası arasında imzalanmış anlaşma memorandumu mübadilə edilib. İqtisadiyyat Məlil Cabbarov.
1: Azərbaycan Kamboca ilə ticarət əlaqələrini daha da genişləndirəcək. İki ölkə 30 ildən artıqdır ki, diplomatik əlaqələrə malikdir. Siyasi dialogumuz ardıcıl xarakter daşıyır və Azərbaycan-Kamboca arasında siyasi etimad iqtisadi əməkdaşlıq üçün də çox güclü zəmin yaradır. Hər iki ölkə əməkdaşlıq üzrə yeni yol xəritəsi hazırlayacaq. Forumdakı müzakirələr həm bizim, həm də Kambocalı həmkarlarımız üçün gələcək perspektivlərdə yeni imkanlar yaradır. Azərbaycan da Kambocanın investisiya təcrübəsini öyrənməkdə maraqlıdır. SOKAR həmçinin Kamboca ilə investisiya imkanlarını nəzərdən keçirməyə də hazırdır.
0: Pekində Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Çinin Kənd Təsərrüfatı və Kənd İşləri Nazirliyi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəddə aqrar sahədə gələcək əməkdaşlığın istiqamətləri, o cümlədən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, həmçinin ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi öz əksini tapıb. Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti Çin Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasına, Pekin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Elmləri Akademiyasına baş çəkib. Bundan başqa Azərbaycan nümayəndə heyəti Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının Çinin İnçuan şəhərində keçirilən 47-ci Dünya Üzümçülük və Şərabçılıq Konqresində və təşkilatın 24-cü Baş Assambleyasında da iştirak edib. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Ukrayna Avropa İttifaqından təxminən 3 milyard avro dəyərində hərbi dəstək alacaq. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski məlumat verib. Ölkə rəhbəri Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə telefon danışığı apararaq müdafiə üçün ayrılan vəsaitə görə minnətdarlığını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yanacağın bahalaşması və aralıq seçkilərin yaxınlaşması enerji məsələsini Vaşinqton üçün daha da həssas edib. Bunun fonunda Donald Trump Rusiya və Ukraynanın enerji obyektlərini hücumları dayandırmaq barədə razılaşdığını açıqlayıb. Bu bəyanatın arxasında hansı hesablamalar dayanır? Mövzu ilə bağlı ətraflı məlumatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu'dan eşidək.
2: Vaşinqtonun Rusiya və Ukrayna arasında enerji atəşkəsindən xüsusi diqqət ayırmasının səbəblərindən biri ABŞ-də yanacağın bahalaşmasıdır. Dizelin bir qalonu hazırda təxminən 6 dollar 28 sentə satılır. Bu, bir il əvvəlki qiymətdən xeyli yüksəkdir. Yanacaq xərclərinin artması Trump administrasiyası üçün seçkilər ərəfəsində də həssas məsələyə çevrilibdir. Trump son günlər Ukraynanın Rusiyadakı neft emal zavodlarına zərbələrini dayandırmasını tələb edir. Trump eyni zamanda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Rusiya dizelinin ABŞ və dünya bazarlarına çıxarılması barədə razılaşma da elan edibdir. Vaşinqton bu addımla yanacaq təklifini artıraraq qiymətlərə təzyiqi azaltmağa çalışır. Bu fonda Trumpın enerji atəşkəsi barədə açıqlaması ABŞ-nin enerji maraqları ilə də səsləşir. Vaşinqton enerji obyektlərinə zərbələrin dayanmasını və yanacaq bazarındakı gərginliyin azalmasını istəyir. Ancaq Zelenski belə bir razılaşmadan əvvəl xəbərdar olmadığını deyibdir. Və Ukraynanın yalnız Rusiyada zərbələri dayandırarsa buna qoşulacağını bildiribdir. Beləliklə, Trumpın bəyanatı hələ qüvvədə olan tərəflərin təsdiqlədiyi atəşkəs deyil. İndi Vaşinqtonun qarşısında əsas bu elanı konkret şərtləri və hər iki tərəfin öhdəliyi olan razılaşmaya çevirməkdir.
0: İranın 7 şərt və tələbi yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə Hörmüz boğazı açılmayacaq. Bunu İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai bildirib. O qeyd edib ki, müharibə yenidən başlasa, Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus bəzi obyektlər hədəfə alına bilər. Rezai həmin aktivlərin ümumi dəyərinin 2 trilyon dollardan çox olduğunu deyib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Məktəblərdə vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı təhsil işçiləri ilə münaqişə yaradan, dövlət əmlakına zərər vuran və ictimai qaydanı kobud şəkildə pozan 37 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Görülən tədbirlərin əsas məqsədi qanunvericiliyin tələblərinin icrasını təmin etmək, ictimai asayişin pozulmasından, nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik yaradılmasından və təhsil müəssisələrinin normal fəaliyyətinin pozulmasının qarşısını almaq, şagirdlərin, müəllimlərin və digər vətəndaşların təhlükəsizliyini, hadisənin xaricdən idarə olunan qüvvələr tərəfindən sosial şəbəkələrdə manipulyasiya vasitəsilə yönləndirildiyi də ehtimal edilir. Gəncədə yol qəzası baş verib. Hərəkətdə olan Opel Astra və Chevrolet Trax markalı minik maşınları yol ayrıcında toqquşub. Nəticədə Trax-a dayanacağı çırpılaraq onu yararsız hala salıb. Daha sonra isə yol kənarında dayanmış Chevrolet Cruze markalı avtomobilə çırpılıb. İlkin məlumata görə qəzada 3 nəfər xəsarət alıb. Dayanacaqda dayanan şəxs də hadisə nəticəsində xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Zaqatalada 14

4 yaşlı qız dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib. Hadisə gecə saatlarında şəhərdəki yaşayış evlərindən birində baş verib. Yeniyetmənin ölümündən ailə üzvləri səhər saatlarında xəbər tutublar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ucarda sərnişin avtobusu yanıb. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Qarabörd kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hərəkətdə olan avtobus qəfil alışıb. Yanğın söndürülüb, xəsarət alan olmayıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı bölgələrdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-27, dağlıq yerlərdə isə gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Rez artıq Ağşəhərdə. Erkən satışlar başladı. İnvestisiya üçün uyğun zaman. 30% ilkin ödəniş. 36 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı Ulduz 63-63. DeluxeRezidence.az.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Volkart-da cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet Market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca, qandıqca qazan.
2: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence. Elmlər layihəsindən yaşayışa hazır mənzillər. 30% ilkin ödənişlə faizsiz daxili kredit imkanı. Bugün alın, sabah təmirə başlayın. Ətraflı Ulduz 63-63 DeluxeResidence.az
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Dünyanın məşhur opera teatrları. İstanbul Süreyya Opera Teatrı. Süreyya Opera Teatrı və ya Süreyya Kültür Mərkəzi 1900-cü ildə Anadoluda yaradılan ilk musiqili teatrdır. Süreyya Paşanı, Süreyya İlmeni Avropanın glamur teatrları heyran eləmişdi. Parisdəki Şanzelize teatrının və Alman memarlığının üslub xüsusiyyətlərini əks etdirən bir teatrın vətənində olmasını arzuluyordu. Onun bu arzusu 6 dekabr 1927-ci ildə Murada yetdi. Amma yarımçıq. Musiqili teatrın səhnəsi tam hazır olmadığından və artistlər üçün otaqlar verilmədiyindən operettalar ümumiyyətlə təqdim edilmirdi. Həftənin bir neçə günü yalnız teatr tamaşaları göstərilirdi. 1930-cu ildə səsli filmlərin nümayişi üçün lazım olan texniki avadanlıq quraşdırıldı və məkan bundan sonra Süreyya sineması adlandırıldı. Məşhur şair Nazim Hikmətin atası Hikmət Nazim teatrın ilk müdiri olub. Süreyya İlmen teatrı 1950-ci ildə yetim uşaqlara təhsil verən Dərüşşəfaqa cəmiyyətinə bağışlandı. Binanı onların qızı, sonra isə Süreyya İlmenin nəvələri idarə edirdi. Tamaşa zalı 1996-cı ildə təmir olunub, 2003-cü ildə isə buraya ən mükəmməl texniki avadanlıq alınıb. Binanın əsaslı təmirinə isə 2005-ci ildə başlandı. İki ilə yaxın davam edən tikinti işlərinə təxminən 14 milyon türk lirəsi xərcləndi. Süreyya Opera Teatrı 14 dekabr 2007-ci ildə Əhməd Adnan Sayğunun Yunus Əmrə Oratoriyasının ifası ilə yenidən açıldı.

Beləliklə, Süreyya Paşanın opera teatr arzusu 80 ildən sonra gerçəkləşdi. Teatr səhnəsinin eni 14, hündürlüyü 10 metrdir. Sonradan əlavə olunan orkestr çuxurunun dərinliyi 5 metrə yaxındır. Opera teatrı 570 tamaşaçı, ikinci mərtəbədəki bal zalı isə 500 qonağı qəbul edə bilir. Opera evi İstanbul Dövlət Opera və Balet Teatrına aiddir. Burada həftənin 3 günü opera və balet tamaşaları keçirilir. Həmçinin rəsm sərgiləri, bayramlar, Respublika günü balı kimi tədbirlər qeyd olunur.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tədbiq. Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
4: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bağ, elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Daha da oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarım çıxın. Nə işin varsa tamam.

0: Kaspas. Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: kimdir?
1: Meşe senindir. Hem hanımındır.
0: Canavar hirslendi. Meşe mənim, meşe mənimdir. Başa düşdün? Di görüm səbətindəki nədir? Moruqdur, göbələkdir. Ver bura.
1: Bağışlayın. Axı moruğu, göbələyi özüm yığmışam. Nəyinizə lazımdır? Axı siz göbələk meyvə yemirsiniz.
0: Fərqi yoxdur. Moruq mənimdir, göbələk mənimdir. Bütün meşə mənimdir.
1: Canavar kirpinin üstünə atıldı. Onu vurmaq istədi. Birdən kirpi büzüşdü, tikanlı yumağa döndü. Canavarın burnunu sancdı. Canavar qışqırdı.
0: Kirpinin əlindən güclə qurtardı, qaşdı.

0: Lakin iki tikan burnunda qaldı. Kirpi yuvasına qayıtdı. Canavar burnundakı tikanları çıxara bilmirdi. Bu vaxt kolların arasında hiləgər tülkü göründü.
1: Ah, yazıq canavar, sən öləcəksən. Ay, yazıq, tez ol, qaç ağac dələnin yanına. Burnundakı tikanları o çıxara bilər.
0: Canavar ağac dələnin yanında.
1: Ah, yazıq canavar, sən öləcəksən. Ay, yazıq, tez ol, qaç ağac dələnin yanına. Burnundakı tikanları o çıxara bilər.
0: Canavar ağac dələnin yanına gəldi.

0: Hey, ağac dələn, tez ol mənim burnumdakı tikanları çıxart.
1: Bu saat ağac dələn uzun dimdiyini işə saldı. Canavarın burnundakı tikanları çıxartdı. Bax, indi yaxşısan. Bir də kirpiyə yaxın dura. Canavar meşəyə yollandı.

0: yol boyu öz-özünə deyinirdi.
1: Bir də kirpiyə yaxın durma. Mən ona göstərərəm. Nə ixtiyarı var meşədə gəzsin, gilə meyvə toplasın, göbələk yıxsın. Ona yaxşıca dərs verməliyəm. Yoxsa həddini aşar, mənim qoyunlarımı da tutar. Tülkü yenə kolların arasında göründü.

Hələ qozanı canavarın burnuna vurdu. Canavar ağrıdan qışqırdı. Ay, bayaq burnumu kirpi şişirtmişdi, indi də balaca dələm. Canavar qışqırdı, uladı, burnunun ağrısı kəsilmədi. Balaca dələ budaqda atılıb düşdü. Az göz canavara güldü. İndi burnundakı qozaları heç kəs almaz. Onlar sənin özünündür. Əgər yenə istəsən, qorxma, gəl. Dostlarımı çağıraram, qoza gətirərlər. Canavar qorxusundan cavab vermədi. Öz yuvasına qaçdı. O bir də çölə çıxmadı. Bir də demədi, meşədəki qozalar mənimdir.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 21'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Bakıda Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Sonra Prezident İlham Əliyevin Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetdən məhdud və geniş tərkibdə görüşləri olub. Azərbaycan Respublikası və Kamboca Krallığı arasında imzalanmış sənədlərin bugün Prezident İlham Əliyevin və Başnazir Hun Manyetin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Daha sonra dövlət başçısı İlham Əliyev və Kamboca Krallığının Başnaziri Hun Manyet mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev İspanyanın kralı Əla Həzrət 6. Felipeyə İspanya Krallığının milli bayramı münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva Kamboca Krallığının birinci xanımı Piç Çanmon ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Kamboca Krallığının başnaziri Hun Manyetin və birinci xanım Piç Çanmon'un şərəfinə rəsmi nahar verilib. Prezident İlham Əliyev bugün İranın Daxili İşlər Naziri İskəndər Momenini qəbul edib. Söhbət zamanı ölkələrimizin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Ölkə başçısı İlham Əliyev 2026-2027-ci tədris ilində Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş tələbələrə prezident təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərən və ali təhsil müəssisələrinə daxil olan 102 tələbəyə prezident təqaüdü veriləcək. Buraxılışımız davam edir. Bugün Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulyet ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağı Başnazirin müavini Samir Şərifov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bakıda Azərbaycan-Kamboca biznes forumu keçirilib. Forumda İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Kambocanın başnaziri Hun Manyet və digər rəsmilər çıxış ediblər. Azərbaycan və Kamboca arasında inkişaf edən ticarət əlaqələri vurğulanıb. Qeyd olunub ki, hər iki ölkə arasında əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi hazırlanacaq. Biznes potensialının dərindən öyrənilməsi və SOCAR-dan investisiya imkanlarının nəzərdən keçirilməsi də forumda diqqət çəkən məqamlardan olub. Sonda isə Azərbaycanın Ticarət və Sənaye Palatası ilə Kamboca Ticarət Palatası arasında imzalanmış anlaşma memorandumu mübadilə edilib. İqtisadiyyat Əl Cabbarov.
1: Azərbaycan Kamboca ilə ticarət əlaqələrini daha da genişləndirəcək. İki ölkə 30 ildən artıqdır ki, diplomatik əlaqələrə malikdir. Siyasi dialoqumuz ardıcıl xarakter daşıyır və Azərbaycan Kamboca arasında siyasi etimad iqtisadi əməkdaşlıq üçün də çox güclü zəmin yaradır. Hər iki ölkə əməkdaşlıq üzrə yeni yol xəritəsi hazırlayacaq. Forumdakı müzakirələr həm bizim, həm də Kambocalı həmkarlarımız üçün gələcək perspektivlərdə yeni imkanlar yaradır. Azərbaycan da Kambocanın investisiya təcrübəsini öyrənməkdə maraqlıdır. SOCAR həmçinin Kamboca ilə investisiya imkanlarını nəzərdən keçirməyə də hazırdır.
0: Pekində Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Çinin Kənd Təsərrüfatı və Kənd İşləri Nazirliyi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəddə aqrar sahədə gələcək əməkdaşlığın istiqamətləri, o cümlədən investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, həmçinin ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi öz əksini tapıb. Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti Çin Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasında, Pekin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Elmləri Akademiyasında da baş çəkib. Bundan başqa Azərbaycan nümayəndə heyəti Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının Çinin İnçuan şəhərində keçirilən 47-ci Dünya Üzümçülük

Gülük və Şərabçılıq Konqresində və təşkilatın 24-cü Baş Assambleyasında da iştirak edib. Efirdə xəbərlərdir. Məktəblərdə vahid geyim formalarının tətbiqi ilə bağlı təhsil işçiləri ilə münaqişə yaradan, dövlət əmlakına zərər vuran və ictimai qaydanı kobud şəkildə pozan 37 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Görülən tədbirlərin əsas məqsədi qanunvericiliyin tələblərinin icrasını təmin etmək, ictimai asayişin pozulmasının, nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik yaradılmasının və təhsil müəssisələrinin normal fəaliyyətinin pozulmasının qarşısını almaq, şagirdlərin, müəllimlərin və digər vətəndaşların təhlükəsizliyini qorumaqdır. Hadisənin xaricdən idarə olunan qüvvələr tərəfindən sosial şəbəkələrdə manipulyasiya vasitəsilə yönləndirildiyi də ehtimal edilir. Zaqatalada 14 yaşlı qız dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib. Hadisə gecə saatlarında şəhərdəki yaşayış evlərindən birində baş verib. Yeniyetmənin ölümündən ailə üzvləri səhər saatlarında xəbər tutublar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ucarda sərnişin avtobusu yanıb. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Qarabör kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hərəkətdə olan avtobus qəfil alışıb. Yanğın söndürülüb, xəsarət alan olmayıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı bölgələrdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-20, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-27, dağlıq yerlərdə isə gecə 4-9, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: unudulmayanlar. Çingiz Şərifov.
1: Aşkarsızlıq şəraitində, özgü ömür, şahid qız, zirzəmi filmlərindəki obrazları ilə tanınan aktor Çingiz Şərifovu anırıq sizinlə birgə.
2: Nə əcəb səndən?
3: Arvadım axtarır.
2: Deməli, doğma evinə gəlməyənə yalnız ilə səbəb budur.
3: Necə desəm, yaxşıdır.
2: Hər halda düzünü desəm, yaxşıdır.
3: Hə, səbəb yalnız budur.
2: Bir oğul ki, xəstə anası ilə də maraqlanmır. Daha ona nə deyəsən?
3: Anam maşallah sağ-sağlamdır.
2: Sağlam adam da aylarla yoran döşəkdən qalxmaz.
3: Hər adamda elə imkan olmur ki.
2: İmkanın burada nə dəxli var?
3: Onun qulluğunda durmasaydılar, o bu qədər yatmazdı.
2: Yaxşı, aydınlar.
1: Çingiz Şərifov 1953-cü ilin 14 sentyabrında Bakıda anadan olub. Ailənin böyük övladı olan Çingizin özündən kiçik qardaşı və bacısı var. Uşaqlıqdan çalışqanlığı, incəsənətə sevgisi, təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə fərqlənən Çingiz təkliyi də sevərmiş. O vaxtki Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində təhsil alan gənc Çingiz təcrübə keçmək üçün Moskvaya göndərilir. Sonra orada aspiranturaya qəbul olunur.

0: Moskva teatrlarının repertuarını əzbər bilən Çingizin həftədə bir dəfə teatr günü vardı. Müxtəlif teatrlara əvvəlcədən bilet alardı. Deyilənə görə yumşaq təbiətli olduğu qədər də sərt adamdı.
1: Mən də deyirəm axı bizim şey niyə belə sakitdir? Bəs bax buralar, onlar da diplomat olmalıydı.
2: Məntiqə görə olmalıydı. Amma birinci heç kim təsdiq eləyə bilməz ki, fakturalar məhz həmən gecə yoxa çıxıb. İkincisi, mən inanmıram ki, direktor zavodun həyətində ləngiyib. Ona görə də sən Karolçu ilə bir də danışmalısın.
0: Hər tərəfli istedad sahibi olan Çingiz Şərifov dostları, həmkarları üçün bağda futbol, qaçış və s. kimi idman növləri üzrə Spartakiada təşkil edirdi. Özü mahir qapçı idi. Tenisi də pis oynamırdı. Elə şahmatda da yaxşı idi. 19 yaşında ailə quran aktyorun oğlu Rövşən hazırda New York'da yaşayır. 1986-cı ildə ekranlara çıxan Aşkarsızlıq şəraitində filminin rejissoru Fərhad Yusifovla əvvəlcədən münasibətləri vardı. Rejissorun oğlu Rövşən hazırda New York'da yaşayır. 1986-cı ildə ekranlara çıxan Aşkarsızlıq şəraitində filminin rejissoru Fərhad Yusifovla əvvəlcədən münasibətləri vardı. Rejissor sözü gedən filmi ekranlaşdırmaq fikrinə düşəndə Çingizi baş rola dəvət eləyir. O da təklifi həvəslə qəbul eləyir. Bir il sonra Rasim Ocaqovun Özgə Ömür filmində çəkilir. 1990-cı ildə isə rejissor Hüseyin Mehdiyev ona özünün Şahid Qız filmində əsas rollardan birinə həvalə eləyir. Qeyd edək ki, aktor heç bir filmdə öz səsi ilə danışmır.
1: Qapı ilə olan hadisə təkrar olunub. Yenə arxadan bağlıymış.
2: Birinci kim görür?
1: Növbət çəkin.
2: Diaqnoz.
3: İnfarkt. Yarlanda daha dəqiq bilirlər.
1: Görünür, doktor dərman içmək istəyib, amma çatdıra bilməyib. Əlində tutduğu stəkanla yıxılıb, dərmanlar da tökülüb döşəməyə. Bax, burada stəkandan tökülən suyun izləri vardı. Növbətçi həkim də görüb bunu. Rəhmətli növbədən sonra işdə bir balaca ləngiyib. Arvadı zəng vurub, narahat olduğunu bildirib. Hadisəyə qədər kimsə gəlib özünü milis kimi təqdim eləyib. Gizlincə təxminən bir saata qədər söhbət eləyiblər. Gələn adamın qışqırdığını eşitdilər, nəsə öyrənmək istəyirmiş. Şahidlərin izahatından belə başa düşdüm ki, o adam Əhmədovun istintaq dəstəsindən olan Mikayılovdur.
2: Sən düz başa düşmüsən.
0: Dostlarının söylədiyinə görə Çingiz deyib gülməyi sevən, zarafatçıl, yanımcıl, həssas, sadiq insandı. Bəzən sərt zarafat eləsə də, dostları ondan inciməzdi. Atasının həyatdan gözlənilməz və vaxtsız gedişi Çingizin psixikasına çox pis təsir eləyir. Həyatdan küsür, özür, mütəmadi spiritli içkilər qəbul eləməyə başlayır. Çingiz Şərifov 1995-ci ilin 31 dekabr günü yeni il gecəsi 42 yaşında özünü Xəzər dənizinə ataraq intihar eləyir. Ölümündən 3 gün əvvəl yaxın dostları ilə məclisdə olan Çingiz söz alaraq "Bir bilsəydiniz sizi necə sevirəm" söyləməklə əslində onlarla vidalaşır. Amma dostları bunu yalnız onun gedişi

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də

0: bölsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. İndi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən nişandır.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

konsert vermeye hazırlaşırdı. Bestekar dinleyicini eğlendirme niyetiyle Heyvanların Karnavalı adlı mezeli piyesler silsilesi yazır. Yalnız eğlence için yazılıp hiçbir manevi yükü olmayan bu piyesler mecmuası tez bir zamanda sevimli melodiyalara çevrildi. Ama akademik müziği yazan bestekara xəter gelmesin diye silsilenin yaşadığı dövrdə konsertlerde ifasına qadağa koymuştu. Yalnız ölümünden sonra aşkarlanan vəsiyyətnaməsində bu qadağanın aradan kaldırılmasına icazı vermişti. Bundan sonra silsilə geniş publikaya təqdim edilməyə başladı. Bu qadağa bircə violonçel və iki fortepiano üçün yazılmış Ququşu nömrəsinə aid edilmirdi. Hələ bəstəkarın yaşadığı dövrdə hitə çevrilmiş bu piyesi müxtəlif ifaçılar səsləndirirdi. 20 il sonra isə əsər balet səhnəsinə ayaq açır. Amma piyesi rəqs kimi ilk dəfə balerina Anna Pavlova daha da dramatikləşdirib Ölən Ququşu adıyla təqdim edir. Pavlovadan sonra illərin hökmünə tabi olmayan, qəlbi daim gənclik ruhu ilə döyünən yaşlı Ququşunun qanadlarını çırpmaqla həyat uğrunda mübarizəsini bir çox tanınmış balerinalar öz interpretasiyalarında təqdim etdilər. Beləliklə,

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9-cu il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha burdaymış. Elə öz

0: Cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öymü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Bilge. 1937-ci ildən Bakının Sabunçu rayonunda şəhər tipligəsəbədir. Ərazisi 21 kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı 11 mindən çoxdur. Bakının şimal şərqində, Abşeron yarımadasının şimalında, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Bilgəh kəndi Maşdağa, Nardaran, Zuğulba kəndləri ilə əhatə olunub. Bilgəh sözünün etimologiyası haqqında müxtəlif fikirlər var. Sara Şurbəyli əsərlərində Bilgəh adının 18-ci əsrin əvvəllərində bu ərazidə yaşamış Bilgəh türk tayfasının adından götürüldüyünü qeyd eləyir. Mütəxəssislər indiki Bilgəhin yerində köhnə Bilgəh olduğunu, onun Əşburan burnu adlandığını da söyləyirlər. Bilgəhdəki qaya üstü təsvirlər hələ orta əsrlərdə burada şəhər mədəniyyətinin inkişafından xəbər verir. Bilgəhdən keçən Avropa səyyahları da xatirələrində bu kəndin adını çəkirlər. Bilgəh həm də sağlam iqliminə, saf abu havasına, təbiətinə görə fərqlənir. Bilgəhdə Xəzərin sahilinə yaxın Şirin su deyilən yerdə bugün də fəaliyyətini davam etdirən Şəfa ocağının, Bilgəh kardioloji sanatoriyasının bünövrəsi 1936-cı ildə qoyulub və müharibədən sonra 1950-ci ildə istifadəyə verilib. Çağdaş səmayənəmizdə də burada hər il minlərlə vətəndaşımız müalicə olunur.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 13 may 1876, 9-cu nömrə. Daxiliyyə. Van Biri ismində bir nemeski müsəlman vilayətlərinə çox səyahət edib, indi İslam adlı bir kitab inşa edib. Orada elm təhsil etmək barəsində deyir. Məğrib, yəni xaçpərəst vilayətləri ilə Məşriq, yəni İslam vilayətləri elm təhsil etməyə qeyri-tövrü baxırlar. Məğrib səy edir ki, elm xalqa bəyan olsun və hər kəs elm yolu ilə iş tutsun ki, ziyadə mənfəət tapsın. Amma Məşriq elm yollarını xalqdan gizlin saxlayır. Lakin İslam bina olan vaxtda Məğrib ilə Məşriqin belə təfavütü olmuyor. Elə ki, xəlifələrin yerində sultanlar, şahlar, xanlar əyləşdi və xalqın ipi ruhanilərin əlinə düşdü, hökumət əhli öz nəflərindən ötürü xalqı gözü bağlı saxlamaq üçün məktəbxanalarda ancaq şəriət adətlərinin, boş sözləri bir-birinə yapışdırıb danışmağın dalınca düşdülər. Xalqı yoxsul və sərgərdan edib özləri keyf və ləzzəti dünya ilə məşğul oldular. Və nəinki özləri təzədən xalq üçün məktəbxanalar açmadılar. Hətta olan məktəbxanalarda mollalıq məsələlərini araya salıb, xalqı elm yolundan uzaqlaşdırdılar. Bu dövr ilə 500 ildən ziyadədir ki, İslam zülmətə qərq olub. Elmdən və dünyadan bixəbər olduğuna, yoxsulluqdan tələf olur. Təzə xəbərlər. Bu il Qafqazın Badkübə və qeyri-quberniyalarında çox quraqlıq olduğundan indi bahalıqdır. Məsələn, buğdanın putu Şirvanda 1 manat, Badkübədə 90 qəpikdir. Badkübəyə İrandan düyü çox gəldiyinə görə putu 55 qəpiyə düşüb. Ona görə bəzi kəslər 3 hissə buğda ununa, 1 hissə düyü unu qarışdırıb çörək bişirirlər. Keçən aprelin 28-də Badkübədə erməni tır çıxartdılar ki, ondan cəm olan məbləğ ilə bu il gimnaziyanı qurtaran fəqir uşaqları Peterburqa elm təhsil etməyə göndərsinlər. Elan. İstanbulda fars dilində çıxan Əxtər qəzeti indi həftədə 2 dəfə, yəni şənbə və çarşənbə günləri nəşr olunur. Bir illik qiyməti

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Musiki aletlerimiz. Balaban. Ansambulların, orkestrlerin, aşıq və digər folklor qruplarının tərkibində geniş istifadə olunan musiqi alətlərindəndir. Balabanın həzin və yumşaq səsi var. Alət qoz, tut və armud ağaclarından yonularaq içərisi ovulur. Gövdənin üst hissəsində 8, alt hissəsində bir oyuq açılır. Balabanın baş hissəsinə qarğıdan xüsusi ölçüdə sıxılaraq yastılanmış müştük taxılır. Buna görə də ona bəzən yastı balabanda deyilir. Alətin səs ucalığı və kökü müştüyün üzərinə keçirilən qısqac vasitəsi ilə nizamlanır. Balabanın səs diapazonu kiçik oktavanın sol səsindən ikinci oktavanın do

yağmur sermem. Oğlum gözün kurma, məni bağışla dara, çəkər gözünə qurma. Hərdən qəlbimə dəyə, sənsiz mən kimə, nəyə?

içində gülürəm. Kədərimi itirəm, səni mənə getirəm. Qoşa, qoşa izinə qurban. Bu sevgimi qınama, bir məlhəm ol yarama. Aşka qurban arama, özüm özünə qurban.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Arda sa

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy.

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən. Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən. Bir dəmən. Sən getdin, tək qaldım. Bir liman.

bir səhər. Bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən, gözlərik yolunu. Bir liman,

bir səhər limana dönersin gözlerim.